weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Beatles, The Beatles med Come Together i P3. Nu blir det musiken i P3 med Vanja Hagberg. Jag fortsätter en timme till i P4 tillsammans med dig som lyssnar. Men innan vi gör någonting av det och innan vi lämnar över så ska vi få Ekots senaste nytt med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges Radio finska.
4: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on perjantai, toukokuun 15. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio finskan aamuun. Seurannasi olen täällä tänään aamussa minä, Vilma Peltomäki. Ja näin se vain viikko on kohta puolin taputeltu. Ollaan jälleen perjantai aamussa. Perjantai on koittanut monen mielestä. Viikon paras päivä, juuri tämä perjantai. Mutta toivottavasti sinun aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin, missä ikinä oletkaan tällä hetkellä. Ehkä olet jo aamukaffit pistänyt keittymään tai ehkä olet jo ulkona käynyt happihyppelyllä, vai miten se sanotaan. Tai ehkä olet auton ratissa matkalla töihin. Vaihtoehtoja on monia. Ja tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan myöskin kaikenlaisista asioista. Jutellaan muun muassa siitä, että ruotsin suomalaisten kirjailijoiden suomeksi alun perin kirjoittamia selkokielisiä kirjoja on nyt julkaistu jo 3. siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja Euroviisuista. Euroviisufinaali lähestyy ja siitä me juttelemme enemmän Eva Frantzin kanssa. Hän on Svenska Ylen Euroviisukommentaattori ja seurannut sekä Euroviisuja että uuden musiikin kilpailua UMK:ta siellä Suomen puolella jo 10 vuoden ajan. Niin Euroviisuista sitten myöskin hieman enemmän vähän myöhemmin. Ja tähän ohjelmaan mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Jenni Vartiaista, Abreuta ja Kledosta, Juha Tapiota ja Anna Puuta ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin perjantai-aamu starttasi Timo Räisäsen kanssa. Hän lauloi kappaleen Cap 3000. Nyt meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro sitten, mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Uudellamaalla liikkuu mahdollisesti drooni. Sisäministeriön pelastusviranomainen julkaisi vaaratiedotteen perjantai-aamuyöllä, jossa ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja Libanonin ja Israelin ensimmäinen neuvottelupäivä Washingtonissa päättyi yöllä ja sujui Yhdysvaltain viranomaisen mukaan myönteisesti. Näistä ja muista lisää tuossa 6:30.
0: Tosiaan suomenkieliset uutiset, niitä kuullaan siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan nyt tähän väliin myös tämän päivän säätiedotusta näin perjantaille. Eli tänään sään puolelta luvataan vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinkoa, samalla kun läntisellä alueella sekä Keski-Norlannissa odotetaan sadekuuroja. Iltapäivällä kuuroja esiintyy myös Pohjois-Lapissa ja Itä-Jötanmaalla. Lämpötila etelässä on noin 9-14 asteen välillä ja pohjoisessa 5-10 astetta. Tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja, Sohvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sofi, Sonja.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sofe, Soffa, Sonja.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Heimo, Esa.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kyllä vain. Tänään on perjantai, 15. päivä toukokuuta, mutta perjantai, sehän tarkoittaa myöskin levyseppää sitten hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Jenni Vartiaista kappaleella Joku, johon nojata. Ruotsin suomalaisten kirjailijoiden suomeksi alun perin kirjoittamia selkokielisiä kirjoja on nyt julkaistu jo kolmas. Asiasta tietää enemmän Johanna Dixon.
2: Kirjailija Asko Salberin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yönielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi.
3: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Kirjailija Asko Salberin romaani Yönielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi niin, että sitä voitaisiin käyttää sekä suomen kielen oppimateriaalina ja että se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyttäjänä Ruotsissa. Salberin teos on yksi kolmesta Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tähtäävän selkokielellä hankkeen teoksista.
4: Asko Salberin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
2: Projektia johtanut Tukholman yliopiston Suomen lehtori Outi Oja. Salberin Yönielee päivätteoksen on selkokielelle mukauttanut Silja Vuori-Kuru, joka on myös laatinut romaanin selkokielisen version opetusmateriaaliin kuuluvan tehtäväosuuden. Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024 ja se oli 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
1: Kaksi muuta ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittamaa ja ruotsin suomalaisuudesta kertovaa alun perin suomenkielistä kirjaa, joiden mukautusprosessissa Tukholman yliopiston Suomen osasto on ollut mukana, on Milka Hakkarisen Ei verta rantaa rakkaampaa ja Leo Ylitalon Banaanitalo.

kuinka sä ilosta huudat ja mun kanifla et ne kosketa kuuta. Ne haluu mun paikalle usein ja matki sen mitä mä just tein. Nää muuten ne samo eski niin ne juokse vaan peräs mut kleros kuin Usain.

0: Siinä Abreu ja Kledos kappaleella Amor, Amor. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se.
1: No hei, aamulla heti oli jo Pieska Suomi. Se on semmoinen homma tästä Eurovisiosta, että mä luulen, että kolmen parhaan joukkoon tulla, mutta ei ole varma voitto, niin kuin etukäteen povasta. Mutta se on semmoinen homma, että hyvä on kappale, mutta siellä on muitakin hyviä. Eli Ruotsilla on minun mielestä hirveä kappale. Mä en oikeastaan Reikan kappale. Sehän, jos mä ymmärsin oikein, se sai kaikkein pisteitä Reikka. Viimeiset Suomi oli vasta toisella niin tavallaan semifinaalissa. Jos katsotaan pistepailää, mutta toivotaan, että joskus olemme toisenlaisen maan laulaa. Jamppa Tuominen, no niin, näin Rauni, hei.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Tosiaan siis viisut, nyt Euroviisujen finaali, se järjestetään huomenna lauantaina. Jännät paikat siellä, sehän on, sitä on hyvä spekuloida vähän, että miten Suomi pärjää ja miten Ruotsi pärjää. Ja välillä ainakin olen itse huomannut, että joku vuosi olen ajatellut, että no kyllä tämä laulu ja tämä maa saattaa voittaa, mutta sitten käykin ihan, että tämä meneekin ihan toisella lailla tulokset. Ja katsoin nyt, miten Suomi näitä vedonlyöntiyhtiöiden mukaan olisi tämä voittomahdollisuus. Suomihan on ollut vedonlyöntiyhtiöiden ihan ykkössijalla jo kauan. Ja tällä hetkellä nyt kun katson, niin Suomi on siellä vielä ykkösenä vedonlyöntiyhtiöiden mukaan ja voittomahdollisuus prosentteina olisi 38. Toisena sijalla on tällä hetkellä Australia 14% mahdollisuudella ja kolmantena sitten Kreikka 10% mahdollisuudella. Näitähän ei osaa oikein ennustaa ja jos osaisin ennustaa, niin en tiedä paljastaisinko, mutta se jää nähtäväksi sitten huomenna lauantaina, että miten Suomi pärjää ja miten Ruotsi pärjää. Tällä hetkellä Ruotsi on siellä 13 vedonlyöntiyhtiöiden voittomahdollisuus prosenttien mukaan. Mutta jännät paikat on tänäkin vuonna ainakin omasta mielestäni. Se aina sitten tämä itse tulos niin saattaa ehkä yllättää tai sitten on juuri niin kuin on ajatellutkin, että ehkä sitten tämä kappale voittaa tai ei tai miten se meneekään. Mutta pidemmittä puhetta jännät paikat on edessä sitten huomenna, miten Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pärjäävät kappaleella Liekin heitin, joka edustaa Suomea. Ja miten sitten Ruotsi pärjää Felicia kappaleella My System. Se selviää sitten huomenna.

0: Siinä Kalervo Riviera lauloi kappaleen Kuka voi huonosti. Ja Euroviisuista tuli myös nyt mieleen, kun siitä ihan äskettäin puhuttiin, että eilen torstainahan järjestettiin myös toinen semifinaali. Tosiaan siis tiistaina järjestettiin ensimmäinen semifinaali ja silloin saatiin tietää, että Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin eteni finaaliin sekä Ruotsin Felicia kappaleella My System. Molemmat etenivät finaaliin, joka siis huomenna lauantaina järjestetään, mutta eilen siis torstaina järjestettiin toinen semifinaali. Ja sieltä eteni ainakin Ukraina eteenpäin, Norja, oli myös Bulgaria, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Tanska ja Tsekki etenivät sitten finaaliin. Ja sitten tästä toisesta semifinaalista sitten ei edennyt Luxemburg, Azerbaijan ja Armenia sekä Latvia ja Sveitsi. Ja muistaakseni Sveitsi voitti Euroviisut vuonna 2024, kun finaali järjestettiin Malmössä. Ja silloin voittaja oli Nemo kappaleella The Code vuonna 2024. Ja sehän oli niin, että viime vuonna Baselissa Sveitsissä hän järjestettiin Euroviisujen finaali. Ja siellä Suomea edusti Erika Wikman kappaleella Ihkomme ja sitten Ruotsia edusti Kai Baada Baada Bastu. Voi niitä aikoja. Sen muistan ihan kuin eilisen viime vuoden Euroviisut oli paljon Euroviisuista silloin juuri tähän aikaan, niin kuin tapaa muutenkin olla, mutta erityisesti tästä Kain Baada Baada Bastu. Sitä oli sosiaalisessa mediassa ja ihan ympäri kaikkea, sitä ei voinut missata, tätä saunabuumia, jos näin voi sanoa. Ja en tiedä, tulikohan saunottua silloin enemmän juuri siihen aikaan. En muista, mutta kyllä sitä saunottua tulee ihan muutenkin, mutta viisufiiliksissä mennään täällä ja perjantaita eletään, niin viikonloppua kohden mennään. Mutta, tässä alkaa kello olla jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin ja tänään sen esittää meille Virve Viki Rosti kappaleella Sata salamaa. Tämä Sata salamaa -biisi on vuonna 1987 julkaistu iskelmä- ja pop-kappale. Ja itse asiassa tämä kappale edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1987 Brysselissä. Kappaleen on säveltänyt Petri Laaksonen ja sanoittanut V.P. Lehto. Ja biisi sijoittui Euroviisujen loppukilpailussa eli finaalissa sijalle 15 ja keräsi 32 pistettä. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä Virve Vikin rostikappaleella Sataa salamaa, aamun retrobiisi siinä. Laita ihmeessä viestiä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio tai soita tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa varoitettiin Uudellamaalla mahdollisesta liikkuvasta droonista. Vaara on nyt ohi, tiedottaa sisäministeriön pelastusviranomainen. Vaaratiedote annettiin aamuyöllä ja ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin toistaiseksi, mutta Uudenmaan ilmatilan sulku on päättynyt ja lentoliikenne on käynnistymässä uudelleen. Libanonin ja Israelin ensimmäinen neuvottelupäivä Washingtonissa päättyi yöllä. Yhdysvaltain viranomaisen mukaan keskustelut kestivät 8 tuntia ja sujuivat myönteisesti. Keskustelut jatkuvat suunnittelusti tänään. Kirjailija Asko Sahlbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi niin, että sitä voitaisiin käyttää sekä suomen kielen oppimateriaalina ja että se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyyttäjänä Ruotsissa. Kirjailija Asko Sahlberg.
2: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
1: Sahlbergin teos on yksi 3 Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tehtävään selkokielellä hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen lehtori Outi Oja.
3: Asko Sahlbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
1: Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024 ja se oli 2 000 000 kruunua per vuosi. Toimittaja oli Johanna Dixon. Ensi viikolla Naton ulkoministerit kokoontuvat Helsingborgiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ruotsi isännöi Naton ministeritason kokousta. Kokous pidetään aikana, jolloin Yhdysvaltain ja Euroopan Natomaiden välit ovat kireät. Yksi keskeisistä kysymyksistä on, saapuuko Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio paikalle Helsingborgiin, kertoo Ekot. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla näistä maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EKK-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua näin perjantaina 15. päivä toukokuuta. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan enemmän Euroviisoista. Euroviisojen finaali sehän lähestyy ja siitä me jutellaan enemmän Eva Frantzin kanssa. Hän on Svenska Ylen Euroviisu-kommentaattori ja seurannut Euroviisuja sekä UMK:ta yli 10 vuoden ajan.
4: Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuolle digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin sinä pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kyllä vain, Asfalt Blomman äänikirja siellä valmiina kuunneltavaksi Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Kyyt kappaleella Rauhaa. Tuli muuten myös soittoa puhelinvastaajaan Euroviisuista, niin kuunnellaan.
2: No hei, tämä on Tarja soittaa Spongasta. Mä tähän aamuun vaan haluaisin kertoa, että eikö siihen Erkki Kurosen voisi ottaa yhteyttä, kun hän on Sisuradion viisuekspertti. Ja ei se ollenkaan varma, että Suomi voittaa. Ei ollenkaan. Mä katsoin kanssa eilen, että Australia oli aika korkealla ja se, mistä mä tykkäsin, ei se voita, mutta mistä mä tykkäsin, niin oli Norja jotenkin. Se oli yllättävää. Norja tulee noin kiva kappale. No niin, oikein hyvää päivänjatkoa kaikille ja kesää ja aurinko pylkistää täällä Tukholmassa ainakin hiukan. No niin, hei hei.
1: Kiitos paljon tästä soitosta, Tarja. Ja tosiaan siis itse asiassa voin sanoa, että silloin maanantaina, niin silloin me juteltiin Erkin kanssa Euroviisuista ja voin sen verran jo vähän paljastaa, että maanantaina, nyt sitten ensi viikon maanantaina, niin silloin jutellaan taas Erkin kanssa hieman ja pohditaan vähän näitä Euroviisujen sitten tuloksia, mitkä ne ikinä olivatkaan sitten lauantaina. Niin Erkkiä kuultiin tämän viikon maanantaina, mutta myös sitten ensi viikon maanantaina otetaan hänen yhteyttä ja jutellaan hieman viisuista sitten tulosten jälkeen. Ja niin kuin sanoit, niin eihän se ole varmaa, että Suomi vie voiton. Sitähän me ei osata vielä ennustaa kukaan varmaan meistä. Tällä hetkellä, kun katson näitä vedonnyöt-yhtiöiden arvauksia, niin Suomi on siellä ykkössijalla. Mutta eihän se ole varmaa, että miten sitten tulokset oikeasti menee. Se selviää sitten ihan hetkisen kuluttua, tai no hetkisen ja hetkisen, mutta huomiseen pitää odottaa lauantaihin, että sitten saadaan selville, että kuka maa ja mikä kappale sieltä vie voiton Euroviisuista. Mutta siitä lupaan, että oli tulos mikä tahansa, niin siitä sitten jutellaan enemmän maanantai-aamussa. Mutta viisuista jutellaan nytten Eeva Frantzin kanssa. Mennäänpäs hänen pariin. Euroviisut on käynnissä ja sekä Suomi että Ruotsi ovat edenneet ensimmäisestä semifinaalista itse finaaliin, joka järjestetään nyt tulevana lauantaina 16. päivä toukokuuta Viinissä. Ja meillä on

0: nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Eva Frans, joka on Svenska Ylen Euroviisu-kommentaattori ja hän on seurannut sekä UMK:ta että Euroviisuja Ylelle yli 10 vuoden ajan. Tervetuloa mukaan, Eva.
1: No kiitos paljon.
0: No mitäs tämän vuotiselta Euroviisu-finaalilta oikein voidaan odottaa?
1: No on kyllä aikamoinen paketti, että hirveän vahvat laulajat, niin tuli oikein mieleen tässä, kun mä oon seurannut näitä harjoituksia, että huhhu, mitkä laulun äänet. Ja ihan tommonen mukava kokonaisuus saadaan siihen finaaliin, että on vähän tällaista melko kovaa rockia ja ballaadia, vähän kaikenlaista. Eli aika tommonen huvittava ja hieno ja monimuotoinen Euroviisuvuosi.
0: Kuulostapa mielenkiintoiselta. Ja sä olet tosiaan siis seurannut sekä UMK:ta että Euroviisuja yli 10 vuoden ajan, niin miten viisut on sun mielestä muuttunut tämän aikana?
1: Jaa, no niistähän on tullut ihan ovat kasvaneet aivan mielettömästi, että ainakin täällä Suomessa, että silloin kun mä aloitin viisuselostajana, se taisi olla vuonna 2011, niin ei ne nyt hirveän suositut ole tässä Suomessa sattuneesta syystä, koska me emme koskaan pärjänneet hyvin ja näin. Mutta nyt kaikki katsoo, myös nuoriso katsoo, että sehän on ihan eri asia nykyään.
0: Sehän on ollut kans aika, niin kuin ainakin muutaman kerran, aika lähellä tämä voitto Suomelle, että kerran me nyt, tai Suomi voitti 20 vuotta sitten tasan, ja sitten se on ollut muuten sille aika lähellä piti tilanteita, muun muassa tämä Kääriä ja Loreen silloin 2023, niin uskoiko se, että tässä voisi käydä jotakin samaa nyt tänä vuonna?
1: Niin, on se ihan mahdollista. Vähän se kirvelee kyllä vieläkin se Loreenin voitto silloin, että harmi, että Loreen teki comebackin just sinä vuonna, kun meillä oli niin hyvä biisi, mutta se meni nyt niin kuin se meni. Mutta joo, tämä on nyt vähän eri tilanne nyt Suomelle, että nyt ollaan ollut, siis olemme olleet se ihan selkeä ennakkosuosikki ihan kova, koko kevään aikana, että jo siitä asti, kun tämä Liekin heitin biisi julkaistiin, niin se on ollut ykkösenä otseissa. Ja sehän on siis mielettömän hienoa, mutta myös vähän pelottavaa ja uusi tilanne kyllä meille Suomessa. Varmasti ruotsalaisille tämä on ihan tavanomaista, että joo, ollaan ennakkosuosikin taas, mutta Suomelle taas ei.
0: Niinpä. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin vedonlyöntiyhtiöt pitävät Suomea Euroviisujen ennakkosuosikkina, niin mistä sä uskot, että se voisi johtua?
1: No mä luulen, että monien mielestä nyt olisi ehkä Suomen vuoro voittaa. Ja että on vähän seurattu sitä, että Suomessa ollaan tehty paljon tätä varten. Tämä koko meidän karsintasysteemi UMK on uudistunut ja siitä on tullut ihan suosittu ihan kansainvälisestikin, että monet katsoo sitä ja seuraa sitä. Tämä Kääriä juttu on vieläkin vähän tuommoinen, että hei, justice for Finland, että ehkä nyt olisi Suomen vuoro voittaa. Ja sitten tietysti se, että meillä on siis ihan mahtava biisi ja niin kovat artisti. He ovat niin rauhallisia ja täydellisiä siellä lavalla, että tämän takia varmasti.
0: No erottuuko sun mielestä niin kuin Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin jotenkin Euroviisukentässä?
1: Sanoisin, että kyllä. Joo, että nyt tietysti se oopperamusiikki on ollut trendi Euroviisuissa, että meillä on nyt ollut 2 vuotta niin, että se voittajabiisi, että siinä on ollut vähän tällaista oopperalaulua. Ja nyt tänä vuonna mä luulisin, että se klassillinen musiikki pysyy vielä, niin kuin se on vieläkin muodissa, mutta ehkä nyt olisi sen viulun vuoro taas. Eli tämä on hieno. Ja sitten myös se esitys, sitä ollaan nyt hiottu niin äärettömän paljon vielä UMK:n jälkeen. Ja on niin paljon tunnelmaa ja kiihkoa ja kaikenlaista, että on se tosi niin kuin kuuma koko se esitys. Että sen takia se kyllä myös erottuu.
0: Jatketaan Eva Frantzin haastattelulla ihan hetkisen kuluttua. Tuli puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan.
2: No hei Vilma, kuule miten Italialle kävi? Se kyllä esiintyi nähtävästi ensimmäisessä semifinaalissa, mutta en ole ihan varma. Miten sille kävi? Minusta se on ihan tavallista semmoista italialaista musiikkia, että ei se ole hirveän hyvä ollut. Otapa selville ja sano sitten lähetyksessä. Okei, hei nää Rauni.
0: Kiitos Rauni tästä soitosta ja kyllä vain olet oikeassa, Italia esiintyi ensimmäisessä semifinaalissa. Artisti Sal Da Vinci kappaleella Per Sempre Si. Nyt pahoittelut, jos lausun tämän hieman väärin. Tiedän, että siellä ehkä saattaa olla joku, joka osaa paremmin italiaa nyt kuin minä. Mutta Italiahan on automaattisesti mukana finaalissa, koska Italia on yksi näistä rahoittajamaista, niin he sitten siirtyvät automaattisesti finaaliin. Eli Italiaa nähdään myöskin sitten lauantaina. Mutta pidemmittä puheitta, jatketaan kohta Eeva Frantzin haastattelulla viisuista. Laitetaan sitä ennen Iiris Kukka soimaan kappaleella Sun aurasi on sininen.

0: Siinä Iiris Kukkala oloi, sinun aurasi on sininen. Jatketaan nyt Svenska Ylen Euroviisu-kommentaattori Eva Frantzin kanssa. Jutellaan hieman tulevista Euroviisu-finaalista. Kysyin Eevalta, että mikä vuosi tai esitys viisuissa on jäänyt hänelle kaikkein vahvemmin mieleen?
1: No kyllä se oli tietysti meille se Liverpool-vuosi, kun Gäriä ja Cha-Cha-Cha oli meidän artisti. Niin se oli kyllä, kun vielä BBC teki sen koko show niin hienosti, niin se on kyllä ihan ylivoimainen mun muistissa.
0: No onko nyt tänä vuonna jokin kappale tai artisti tai esitys tähän asti niin kuin yllättänyt sut erityisesti?
1: Oi, oikein pakko miettiä tässä. Mä aina tykkään Balkan balladeista ja se, mikä nyt ehkä eniten muistuttaa sitä, on nyt tänä vuonna se Albanian kappale. Ja se on vähän mun lemppari nyt tässä, Alice ja Nan laulu äidille. Tosi, tosi vahva biisi. Ei varmasti voita, mutta on mun suosikki.
0: Mielenkiintoista. Ja sä tosiaan siis toimit lähetyksen kommentaattorina, niin mikä on sun mielestä niin kuin haastavin osuus näissä lähetyksissä?
1: No se, mikä on vähän haastavaa nyt, että me ollaan ihan Helsingissä, ei olla paikan päällä nyt. Kaikki Suomen kommentaattorit ovat täällä Pasilassa. Ja se on vähän hankalampaa, koska sitten ei oikein tiedä, että millainen tunnelma siellä nyt on areenassa. Me ei saa kaikki juorut ja tällaiset. Että ollaan vähän paitsiossa täällä kyllä, mutta toisaalta meillä on tosi kiva jengi täällä ja hyvä fiilis kyllä. Että kyllä tämä tästä, mutta se itse tie on ollut aika hankalaa tänä vuonna. Että miten me nyt saadaan kaikki nämä hauskimmat tiedot, mutta ollaan kovasti tehty työtä, niin kyllä siitä tulee ihan hyvä.
0: No mikä sitten on sun mielestä kaikkein antoisinta tässä kommentaattorin työssä?
1: No se on kyllä se, että joka vuosi aloitetaan ihan alusta. Eli joskus tietysti joku artisti voi tehdä comebackin, palata kilpailuun, sitten tiedetään jo jotain. Mutta muuten tämä työ on siis tilaisuus tutustua uusiin artisteihin ja kuulla uutta musiikkia. Ja vaikka se koko Euroviisu-konsepti on suunnilleen sama vuodesta vuoteen, niin, ja kommentaattorit ovat ne samat, niin uudet artistit, uudet juontajat, koko se fiilis muuttuu joka vuosi. Ja se on aina jotenkin hauskaa olla siinä mukana seuraamassa, että oliko tämä nyt tämmöinen rokkivuosi, balladivuosi, onko se tosi hauska huumoribiisivuosi, tai mitä nyt tapahtuu, ja onhan tämä nyt siis maailman paras työ.
0: No mitä sä uskot, että Ruotsi pärjää tämän vuoden kilpailussa?
1: Ruotsi pärjää aina hyvin ja mun mielestä Felicia on siis ihan mahtava tyyppi. Ja tiedetään kyllä tässä, että ja ainakin Suomessa monet tietää hänen historiasta, tai siis monet Suomesta myös tietää tämän Fröken Snusk-taustan ja kaikki tämä, että hän on tämmöinen power-nainen esiintymässä. Ei nyt ehkä ole ihan voittajasuosikki nyt tänä vuonna, mutta varmasti pärjää hyvin, on ainakin top 10.
0: Nyt varmasti viimeiseksi tämä kysymys, mitä moni pähkäilee aivan varmasti tällä hetkellä, ehkä tämä kiperin kysymys, mutta miten sä uskot, että Suomi pärjää tämän vuoden viisuissa?
1: No on ainakin top 3:ssa ja on ihan mahdollista, että me siis voitetaan tämä. Mä oon vähän tämmöinen skeptikko, koska mä muistan niin hyvin viime vuonna, kun Humorgruppen Kai oli niin vahvat ennakkosuosikit ja kaikki oli ihan varmoja, että jee, Kai ja Vöörö ja Ruotsi ja vähän myös Suomi voittaa tämän. Ja sitten ei mennytkään niin, että sen, kun se on näin tuoreessa muistissa, niin vähän skeptinen pitää aina olla, mutta musta tuntuu, että nyt olisi ehkä kuitenkin Suomen vuoro voittaa. Eli kyllä, voimme voittaa tämän.
0: Tosi mielenkiintoista. Ja mä ajattelin nyt ihan vielä tähän sanoa, tuli mieleen, kun sä oot ehkä kuullut kans tämän sanonnan Suomessa, että torilla tavataan, jos tulee joku voitto Suomelle.
1: Joo.
0: Kyllä vain. Niin muistaaks sä sen vuoden silloin, kun Lordi voitti 2006? Mitä silloin tapahtui? Oliko sä Helsingissä vai missä sä olit just silloin?
1: No, harmillisesti olin hyvin raskaana.
0: Okei.
1: Okay. olin bileissä mukana katsomassa ja sitten muut lähti jonnekin bilettämään ja mä sitten menin kotiin vatsani kanssa nukkumaan rauhallisesti. Tällaista se nyt oli, mutta oli kyllä kuitenkin. Mä muistan sen hyvin selkeästi, ehkä vähän selkeämmin kuin ne muut.
0: Aivan varmasti, hei. Tosiaan siis lauantaina on Euroviisujen finaali. Jäädään jännityksellä odottamaan, miten Suomi ja Ruotsi pärjäävät tänä vuonna. Kiitos paljon Eeva Frans, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Hei, kiitos.

0: Gunilla Hansen Bering EQ-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään perjantai-aamussa. Minä, Vilma Peltomäki täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin kuullaan siitä, että uusi helpommalle suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt nyt toukokuussa. Mutta sitä ennen niin päästetään meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko mukaan linjoille päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja sitä ennen vielä laitetaan soimaan musiikkia. Oikein hyvää huomenta!
1: Den här låten går ut till alla stockholmare som har dunjacka fast inte kallt. Nå nu.

0: Ja näin laitettiin tämäkin puolituntinen käyntiin. Huija kappaleella Donkey Kong kuultiin siinä. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutis toimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Uudellamaalla varoitettiin aamuyöllä ilmassa liikkuvasta mahdollisesti vaarallisesta droonista. Vaara on nyt ohi, tiedottaa sisäministeriön pelastusviranomainen. Ja Kiinan ulkoministeriö kehottaa avaamaan Hormuzin salmen. Lausunto annettiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtiovierailun viimeisenä päivänä. Ja näistä ja muista lisää tuossa 7:30.
0: Tosiaan suomenkieliset uutiset me kuullaan sitten seuraavan kerran siinä 7:30, eli 7:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään sään puolelta luvataan vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinkoa, samalla kun läntisellä alueella sekä Keski-Norlannissa odotetaan sadekuuroja. Iltapäivällä kuuroja esiintyy myös Pohjois-Lapissa ja Itä-Jötanmaalla. Lämpötila etelässä on noin 9-14 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta ja tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja, Sohvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sofi, Sonja.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sofe, Soffa, Sonja.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Heimo, Esa.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain. Linnut laulaa, mutta puhelinlangat, nehän vasta laulaakin sitten 5. päivä kesäkuuta. Siihen ei enää myöskään kauaa ole jäljellä. Ja sitä ennen kuultiin Jemina kappaleella Suojelusenkeli. Tuli myös puhelinvastaajan soittaa, niin kuunnellaan.
3: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Olen samaa mieltä Tarjan kanssa, että ihana Erkki eetterille. Ja sitten näistä viisuista kyllä pidän tuosta Tanskan kappaleesta. Minusta se on hieno kans. Mutta tietenkin haluan, että Suomi voittaa. On monta hyvää. On kiva katsella sitten huomeillalla, kun on niin monta hyvää musiikkikappaletta tänä vuonna. Mukavaa päivä jatkoa kaikille. Hei do.
2: Kiitos paljon tästä soitosta, Ulla-Maija. Tosiaan Erkkiä eetteriin sitten maanantaina jutellaan hieman Euroviisun tuloksista, mitkä ne sitten ikinä olivatkaan. Jännät paikat on kyllä edessä nyt lauantaina. Ja muuten, että ajattelin kysyä, että mikä vuosi tai esitys viisuissa on sinulle jäänyt kaikkein vahvimmin mieleen? Jos siitä tulee jotain ajatuksia, niin laita ihmeessä vaikka viestejä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400. Mutta euroviisuista muihin asioihin nytten. Uusi helpommalle suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt toukokuussa. Kysymyksessä on länsiruotsalaisen Asko Salbergin alun perin lähes 600 sivua pitkä tiiliskiven paksuinen Yö nielee päivät -romaani, joka on helpommalle suomen kielelle mukautettu Silja Vuori-Kuru. Hän on sen mukauttanut ja Salbergin jo vuonna 2014 ilmestyneen romaanin mukautus on osa Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen tähtäävää hanketta, johon se sai hallituksen määräämiä erityisiä varoja vuosina 2022-2024, 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Mitä mieltä kirjailija Asko Salberg on Yö nielee päivät -romaaninsa mukautuksen lopputuloksesta?
4: Kyllä mun mielestäni se on hienosti toteutettu niin, että siinä on kaikki oleellinen mukana. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
5: Onko siinä sinun mielestäsi mukana kaikki tärkeimmät tapahtumat, jotka toivoisit niin kuin itse, että sieltä löytyisi?
4: Ei ehkä ihan kaikki, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että on ollut välttämätöntä poistaa joitakin sivuhenkilöitä ja sivujuonia, jotka ehkä minulle kirjailijana tuntuu hyvinkin läheisiltä, mutta jotka ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sen keskeisen perusjuonen kannalta ole kuitenkaan niin merkittäviä. Eli kyllä mä uskon, että tässä on tehty hyvää työtä.
5: Olet sä itse lukenut tämän kirjan jo?
4: En kirjamuodossa, vaan mä sain aikoinaan tämän tekstinä luettavaksi, siis ikään kuin hyväksyttäväksi, tai ei ehkä edes hyväksyttäväksi, vaan mahdollista kommentointia varten, mutta mä päätin silloin olla kommentoimatta ennen kaikkea johtuen siitä, että mä en pidä itseäni selkokielisten versioiden asiantuntijana. Eli mä luotin siihen, että tämä on kyllä ammattitaidolla toteutettu. Ja tuli sitä paitsi sellainen tunne myös, että siinä oli oikeastaan pienenä yllätyksenä minulle, niin siinä oli onnistuttu kyllä niin kuin säilyttämään myöskin sitä alkuperäistekstin tunnetta. tasoa, ja se oli mun mielestä aika hienoa tässä.
5: Sulla on hieman erikoinen tyyli kirjoittaa, ja siellä on aika paljon semmoista omanlaatuista huumoriakin yleensä mukana näissä sun teoksissasi. Onko sun mielestä tämä huumori päässyt myös mukaan tähän selkokieliseen?
4: Kyllä se sieltä pilkahtelee, mutta toisaalta mulla on joskus muun Suomen kirjallisen elämän vaikutteista, merkittävistä vaikutteista sanonut näin, että kai sä Asko ymmärrät sen, että sä olet humoristi, jonka humoria ei ymmärrä kukaan muu kuin sinä itse. Eli toisin sanoen se on varmaankin voinut olla melkoinen koetin kivi myöskin tämän selkokielisen version tekijälle päätellä tai päättää, että mitkä niin sanotut humoristiset elementit kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ei, koska mun huumorini on usein sellaista vähän niin kuin antihuumoria, että se ei välttämättä niin kauhean helposti kaikille edes avaudu. Ja mun mielestä se on ihan oikea ratkaisu, että selkokielistä versiota tehdessä ei ole tähdettykään siihen, että se nyt olisi kysymyksessä mikään humoristinen tarina. Mutta kyllä se pilkahtelee siellä mun mielestäni ihan riittävästi ja mukavasti.
5: Tätä kirjaa voidaan nyt siis käyttää oppimateriaalina sellaisille opiskelijoille, jotka ovat päässeet jo hieman pidemmälle suomen kielen opinnoissaan. Miten mieltä sä oot tästä kysymysosiosta? Ootko tutustunut siihen?
4: Olen. Mä sain myöskin sen tarkistettavakseni, ja se oli ehkä se, joka yllätti mua kaikkein eniten, koska se kysymysosio on mielestäni kyllä suorastaan nerokkaasti tehty, tai ainakin suurella pieteetillä. Siinä on sellaisia kysymyksiä, joita tuskin olisi edes itselleni juolahtanut mieleen oman tekstini pohjalta. Että se on, mä en tietenkään, kun en ole pedagogi, niin mä en tiedä, että miten hyvin se toimii sitten opetusyhteydessä, mutta luulisin noin ihan maalaisjärjellä ajatellen, että se kysymysosio on hyvin toimiva.
5: Vaikuttaa siltä, että olet tyytyväinen tähän selkokieliseen versioon.
4: Olen, joo.
5: Ja kirjailijana sinun mielestäsi siihen on myöskin tullut mukaan se henki, mikä sulla on siinä alkuperäisteoksessa, joka ilmestyi jo vuonna 2014.
4: Pieni ongelma onkin se, että mä en itse asiassa enää... Tässä on tullut niin monta teosta tehtyä välissä, että mä en kovin tarkkaan enää muista sitä originaaliteosta edes. Näin saattaa kirjailijalle käydä, kun ne lue omia kirjoja. Mä löydän nimittäin parempaakin luettavaa. Mä luen enimmäkseen vaan Leo Ylitalon romaaneja nykyään.
2: Kirjailija Asko Sahlberg ja haastatteli Johanna Dixon. Juuri ilmestynyt Yönielee päivät teos helpommalla suomen kielellä on teos, jota voidaan käyttää myös opetusmateriaalina sellaiselle suomen kielen opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea jo pidemmän aikaa. Kaksi aiemmin selkokielelle mukautettua teosta ovat Leo Ylitalon Banaanitalo ja Milka Hakkarisen Ei vertarantaa rakkaampaa. Kolmen ruotsin suomalaisen kirjailijan suomenkielisten teosten mukauttamishankkeesta on Tukholman yliopistossa vastannut yliopiston lehtori Outi Oja.
6: Me saatiin tietää tästä rahoituksesta 2022 toukokuussa, ja tämä ensimmäinen rahoituserä oli jo sille 2022 vuodelle käytettävissä, ja tarkoitus oli vetää kolmivuotinen projekti. Tämän erityisrahoituksen avulla me aloitimme muun muassa tutkimuksia suomen kielen asemasta Ruotsissa, ja sitten meillä oli juuri tämä selkokirjallisuuden projekti yhtenä keskeisenä projektina, ja lisäksi oli myös muita tämmöisiä pienempiä niin kuin tehtäviä siinä. Ja silloin 2022, kun tämä rahoitus tuli, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä, ja yksi semmoinen keskeinen ajatus ja asia oli juuri se, että me haluttaisiin tuottaa joitakin tällaisia opetusmateriaalia ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle ja opetuksen tarpeisiin. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan, että mikä voisi olla sellainen hyvä väylä ja keino. Ja valittiin sitten niin kuin tähän projektiin kolme romania, eli tähän tuli Leo Ylitalon Banaanitalo, sitten tuli Milka Hakkaraisen Ei vertarantaa rakkaampaa dekkari ja Asko Salbarin Yönielee päivät. Ja näille kaikille kirjoille sitten hankittiin selkomukauttajat ja nämä selkomukauttajat sitten lähtivät tekemään työtä 2023 vuoden aikana. Ja nyt tässä ehkä nyt voi sanoa, että 3 vuotta on kestänyt tämä projekti ja sen aikana on nyt sitten tuotettu näistä kaikista 3 romaanista niin kuin selkoversiot ja sitten tämmöiset vapaasti käytössä olevat opetusmateriaalit, eli esimerkiksi meidän yliopiston nettisivujen kautta voi löytää niin kuin opetusmateriaalit, jota kuka tahansa voi käyttää niin Ruotsissa kuin Suomessa sitten näiden niin kuin selkokirjojen käytön tueksi. Meillähän oli tässä yhteistyökumppaneita Verbal Förlag -kustantamo, siellä erityisesti Christian Borinin on ollut tässä yhteistyössä mukana ja nämä 3 selkokirjaa on julkaistu sitten Verbal Förlagin kautta ja meillä on ollut myös sitten yhteistyökumppanina tässä Kuninkaallinen kirjasto siinä mielessä, että Kuninkaallisella kirjastolla on olemassa tämmöinen Pledra-sovellus, jonka kautta voi selkokirjoja ja muita kirjoja lukea kansallisilla vähemmistökielillä. Ja me Tukholman yliopiston Suomen osastolla ollaan tehty sitten yhteistyötä siinä mielessä, että tänne Pledra-sovellukseen ollaan saatu kaikki nämä Ylitalon, Hakkaraisen ja Salbergin selkomukautukset, eli niitä pystyy myös sitten niin tämmöisen ilmaisen sovelluksen kautta lukemaan. Eli ollaan siinä mielessä yritetty palvella myös sitten laajemminkin yhteisöä. Ja sitten me tosiaankin erityisrahoituksen turvin niin nämä selkomukauttajien palkkiot maksettiin ja luonnollisesti myös tekijäkorvaukset sitten kirjailijoille ja mahdollisesti myös kansien tekijöille ja muuta. Eli tässä oli aika iso tämmöinen niin kuin, tavallaan projektissa oli todella paljon tämmöisiä liikkuvia osia, mutta tämä rahoitus, mikä me saatiin, niin riitti tosiaankin sitten tämän projektin toteuttamiseen ihan hyvin.
2: Jatketaan Outi Ojan kanssa sitten tuossa puolen uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin soimaan Juha Tapio kappaleella Paremmat päivät.

0: Siinä Juha Tapio-kappaleella Paremmat päivät. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2013. Paremmat päivät, Juha Tapio siinä. Kello alkaa tässä kohta puolin olla 7:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, jotka meille toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa Uudellamaalla varoitettiin aamuyöllä ilmassa liikkuvasta mahdollisesti vaarallisesta droonista. Vaara on nyt ohi, tiedottaa sisäministeriön pelastusviranomainen. Vaaratiedote annettiin aamuyöllä ja ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin toistaiseksi, mutta Uudenmaan ilmatilan sulku on päättynyt ja lentoliikenne on käynnistymässä uudelleen. Myös Latviassa annettiin yöllä droonivaroitus mahdollisesti ilmatilaan kohdistuvasta uhkasta. Varoitus purettiin aamulla. Kiinan ulkoministeriö kehottaa avaamaan Hormuzin salmen. Lausunto annettiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtiovierailun viimeisenä päivänä. Pekin korostaa, että kauppareitit salmen kautta, jota pitkin kulkee suuri osa maailman öljystä, on avattava mahdollisimman nopeasti. Samaan aikaan Trump sanoo, että Kiina on luvannut olla lähettämättä sotilaskalustoa Iraniin ja hän on solminut, kuten hän sitä kuvaa, fantastisen kauppasopimuksen Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa valtiovierailun aikana, raportoi Reuters. Euroopan neuvoston 46 jäsenmaan ulkoministerit kokoontuvat tänään vuosittaiseen tapaamiseen Moldovan pääkaupungissa. Suomea edustaa kokouksessa valtiosihteeri Pasi Rajala. Esillä ovat muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja maahanmuutto. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta, kertoo Yle. Euroviisujen finaali kilpaillaan lauantai-iltana 9:00. Esiintymisjärjestys on julkaistu ja Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät liekin heittimen finaalissa lähtönumerolla 17. Ruotsin Felicia esittää kappaleensa My System numerolla 20. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska, kertoo Yle. Ensi viikolla Naton ulkoministerit kokoontuvat Helsingborgiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ruotsi isännöi Naton ministeritason kokousta. Kokous pidetään aikana, jolloin Yhdysvaltain ja Euroopan NATO-maiden välit ovat kireät. Yksi keskeisistä kysymyksistä on, saapuuko Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio paikalle Helsingborgiin, kertoo Ekkut. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.

Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 9:30, eli 8:30, kun kello lyö. Ja siinä 8 EQ-uutisten jälkeen Fanni päivittää meille uutisotsikot. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän puolituntiseen mahtuu paljon musiikkia myöskin. Kuullaan muun muassa Sannia, siellä on Jannika B:tä, Arttu Viskaria ja vaikka mitä muuta. Musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Kyllä vain, huomennahan lauantai koittaa, se tarkoittaa myös muun muassa Disco på finskaa. Sitä ennen kuultiin Sanni, sinä ja se Poitsu. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
3: Hyvää huomenta. Nyt minä alan uuden vuosikymmenen hyvällä mielellä. Ottaa vaan vähän jäseniin. Kiva taas. Terveisin. Martta.
2: Kiitos paljon näistä aamun terveisistä, Martta, ja hyvät huomenet myös sinulle sinne. Täällä Tukholmassa päin nyt, kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin näkyy hieman oikein sinistä taivasta, mutta on kyllä aika paljon myöskin pilviä. Aurinko se sieltä välillä vähän kurkkaa esiin, ja SMHin mukaan täällä Tukholmassa päin on nyt +10 astetta, mutta pilviseltä näyttää tämä päivä, ehkä tuossa sitten lounasajan jälkeen, niin aurinko näyttäytyy enemmän, mutta sitten iltaa kohden, kun mennään, niin on pilvistä. Huomenna lauantaina on myöskin sateinen lauantai luvassa, ainakin tuossa päivän aikana. Illalla sitten saattaa tulla hieman aurinkoisempaa säätä huomenna lauantaina, mutta sen jälkeen kuules, tulee oikein aurinkoiset päivät ja lämpöiset sellaiset sitten ensi viikolla ja sunnuntaista lähtien sitä jäädään odottelemaan. Mutta nyt siirrytään vielä tähän vasta ilmestyneeseen Tukholman yliopiston selkokirjallisuuden projektin 3. teos Yönielee päivät. Ja se on samalla siis projektin viimeinen teos. Projektista vastannut Tukholman yliopiston lehtori Outi Oja kertoo, että projekti on nyt saatu päätökseen, kun siihen kuuluva 3. selkokielelle mukautettu romaani on ilmestynyt. Kuunnellaan.
4: Asko Salbergin Yönielee päivät, sehän on tämmöinen, originaalihan on tosi järkäle, eli yli 800-sivuinen romaani. Ja siinähän kuvataan sitten niin päähenkilönsä Jakobsonin elämää ja tämmöistä sopeutumattomuutta, mitä hän kokee, kun hän muuttaa Suomesta 1970-luvun alussa Ruotsiin, eli Göteborgin muuttaa sitten. Ja siinä käsitellään tällaista niin kuin siirtolaisuuden arkea, ja voisi hyvinkin kuvitella, että se nimenomaan niin kuin iskee sitten myös vähän vanhempaan lukijakuntaan. Ja nämä 2 ensimmäistä kirjaa tässä, niin selkomukautusprojektissa Banaanitalo ja Ei vertarantaa rakkaampaa, niin ovat semmoisia tavallaan helpompitasoisia, eli ne ovat lyhyempiä ja eivät ehkä vaadi sitten niin suurta sanavarastoa vielä, mutta tämä Yönielee päivät on sitten vähän niin kuin vankempi ja pitempi tarinana, ja siinä sitten ehkä kieliosaamista vaaditaan vähän enemmän. Eli on vähän niin kuin semmoinen ajatus myös, että nämä on tämmöisessä progressiossa, että voi vaikka Banaanitalosta aloittaa ja siirtyä sitten Ei vertarantaa rakkaampaa -dekkariin ja sen jälkeen sitten tarttua Asko Salbergin Yönielee päivät -romaaniin.
5: No kuules, nyt mua kiinnostaa tietää, että minkä takia juuri nämä kirjailijat ja nämä kirjat?
4: No me pyrittiin ottamaan tähän erityyppisiä romaaneja. Pyrittiin ottamaan sellaisia niin kuin teoksia, jotka jollakin lailla niin kuin kuvailisivat sitä Ruotsin suomalaisuutta. Ja mietittiin sitä, että mitkä hankkeeseen voisivat tulla myös niin kuin genre- eli lajinäkökulmasta, eli että olisivat niin kuin vähän erityyppisiä. Ylitalon romaanihan on vähän tämmöinen kollektiiviromaani, siinä on monta eri henkilöä ja sitä kautta tulee tavallaan niin kuin esille se maahanmuuttajatarinan niin kuin tämmöinen monipuolisuus ja se, että eri ihmisille, jotka tulevat eri puolilta Suomea, niin heillä on erilaisia taustoja. Sitten Asko Salbergin romaani

0: on taas sitten tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa. Ja sitten Milka Hakkarainen niin on kirjoittanut sitten dekkarin, ja tässä dekkarissa sitten niin kuin tulee myös tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin, periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin, tavoittaisivat sitä niin kuin ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
1: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsin suomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
0: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja, ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa, Suomen instituutilla Tukholmassa. Heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto, ja heiltä voi niin kuin lainata sitten myös näiden kirjojen tämmöisiä lukupiiripaketteja. Eli voi olla niin, että jos jossakin päin Ruotsia niin kuin kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta, ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivulta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös, eli ihan kuka tahansa Suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten niin kuin siihen niin näiden meidän kysymysten pohjalta.
2: Yliopiston lehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon, ja siirrytään nyt ihan muihin asioihin, nimittäin jääkiekkoon. Tänään alkavat jääkiekon MM-kisat Sveitsissä. Suomi kohtaa Saksan ja Ruotsi Kanadaan, mutta minkä tasoinen turnaus on luvassa? Pekka Kenttälä jatkaa.
3: Kiekon MM-kisat ovat jälleen ovella, kuulkaa. Tällä kertaa Sveitsissä, Syyrisissä, Friburgissa. Ja vähän yllättyen, kun on olympiavuosia kaikki, niin onkin nämä parhaat pelaajat mukana. Paljon on suuria tähtiä ja tästähän tuleekin hieno turnaus. Ja kyllä se vaan on niin. Kanada lähtee turnaukseen ykkössuosikkina, täynnä NHL-pelaajia. Ja erityisen huomion kerää tämä 19-vuotias nuori supertähti McLean Celebrini. Hänhän toimii jo nyt ihan johtavana hahmona hyökkäyspelissä ilman muuta. Ja pelaajamateriaalin perusteella Kanada on tosissaan MM-kullan suhteen. Viimeksihän tämä maailmanmestaruus tuli heidän kannalta vuonna 2023. Ja tässä toissa päivänä paukahti sitten suuri yllätys, kun uutisoitiin, että kanadalaisen jääkiekkoilun ikoneihin lukeutuvan Sidney Crosby, hänkin saapuu näihin MM-kisoihin. Sidney Crosbyhan on jo 38-vuotias, ja Kanadan muun muassa kahteen olympiakultaan johdattanut Crosby Hänhän on ollut sitten viimeisen 12 vuoden aikana Kanadan kapteeni aina, kun hän on ollut mukana. Mutta nyt kävikin niin, että Celebrini, nuori kaveri, hänet ehdittiin nimetä Kanadan MM-joukkueen kapteeniksi ennen kuin Crosbyn saapuminen oli tiedossa. Ja mikäpä siinä? Hänhän on kanadalaisen jääkiekon tulevaisuus, Celebrini. Ja Crosby, Celebrinin hän olivat MM-kisoissa jo vuosi sitten. Ja tuolloin Crosby oli kapteeni ja Celebrini on tietynlainen mentori. Crosby oli mentori Celebrinille. Ja muistatteko nämä viime vuoden kisat Tukholmassa? Itsekin olin siellä paikan päällä Avicii Areenalla, kun Kanadan osalta kisat päättyivät superjättikatastrofiin, kun he kokivat puolivälijärässä yllätystappion Tanskalle. Ja sitten helmikuussa tässä näissä olympialaitissa Milano-Cortinassa, niin Kanada hävisi olympiafinaalin Yhdysvalloille. Joten varmasti nyt halutaan tämä kulta. Suosikkiahan oltiin silloinkin. Saa nähdä nyt, miten tässä oikein menee. Tästä tulee jännä turnaus. Peli tapaa Kanadan hyökkäävä, luisteluvoimainen ilman muuta. Ja nämä vahvuudet, tietenkin tähtipelaajat, niillä on kova, leveä materiaali. Sitten on tämä voittamisen kulttuuri. Sehän on siinä olemassa aina heidän pelissä mun mielessä. Mutta sitten on jonkun verran heikkouksia, kyllä voi sanoa. Tämä joukkue kemia ehkä. Nämä pelaajathan tulevat eri seuroista tällä tavalla nopeasti yhteen. Niin se saattaa olla se, että se aina ei toimi 100-prosenttisesti se. Mutta, ennakkosuosikkeja. Ja en melkein uskalla edes sanoa sitä, mutta kyllä yksi näistä suosikeista on myös Suomen Leijonat. Tavallisestihan ne eivät ole, nehän on aina altavastaajan roolissa, ei olekin. Mutta nyt on harvinaisen monta NHL-pelaajaa Suomellakin ja paperilla jopa Suomen kaikkien aikojen paras jengi. Ja sehän ei oikeastaan sano mitään, mutta jos nyt katsoo, että nyt on kovan tasoiset pelaajat, niin mahdollisuus on tietenkin. Ja tuttu identiteetti, kurinalainen peli, puolustava, kylmäpäinen joukkue ja onhan Suomellakin ainakin yksi supertähtipelaaja, Alexander Barkov. Tämä on pelaaja, kuulkaa, joka tekee kaiken oikein ja aina usein ilman mitään suuria otsikoita. Ja jos jääkiekossa on olemassa semmoinen hiljainen johtaja, niin Barkov on sen määritelmä. Hän ei huuda, ei korosta itseään, mutta kun peli alkaa, niin kaikki näkevät, kuka on jäällä paras. Yksi maailman parhaista pelaajista, eikä pelkästään pisteiden takia. Hän on täydellinen sentteri. Hän puolustaa, hyökkää, voittaa aloituksia, lukee peliä sekunnin muita edellä ja hän tekee ketjukavereistaan parempia ja vastustajista varovaisempia. Alexander Barkov. Hänhän on kapteeni siellä NHL:ssä, Florida Panthersin kapteeni. Ja hän on monta vuotta näyttänyt, että tämä johtajuus, se ei aina tarvitse suuria eleitä. Se näkyy työmäärässä, vastuussa ja siinä, miten hän kantaa joukkuetta hetkestä toiseen. Barkov, hän edustaa jotakin syvempää, kun pelaa Suomen Leijonissa. Hän on osa sitä uutta sukupolvea, joka on nostanut Suomen jääkiekon maailman huipulle. Kurinalainen, älykäs, tehokas ja ei ole millään tavalla sattuma, että maailman parhaat pelaajat, ne arvostavat just Barkovia. Hän ei ehkä ole se äänekkäin tähti, mutta usein juuri ne hiljaisimmat loistavat kirkkaimmin. Muista se, kun katsot näitä kisoja. Alexander Barkov, ja se on sekin, että hän on pelaaja mun mielestä, joka tekee pelistä helpolta, vaikka se on kaikkea muuta. Se näyttää niin helpolta, kun hän tekee, kun hän pelaa. Mitä sanotaan sitten Suomen vahvuuksista? No organisoitu puolustus, peli ilman kiekkoa ja sitten voi joskus olla yksi näistä heikkouksista se tämän hyökkäyksen teho. Se ei ehkä aina ole 100-prosenttinen. Ollaan joskus vähän varovaisia. Mutta Suomihan on todellakin klassinen turnausjoukkue. Ehkä ei aina se näyttävin, mutta erittäin vaikea kaataa. Erittäin vaikea kaataa Suomi. Ja ykkösketju harjoituksissa tässä toisessa päivänä nähtiin siellä Sveitsissä, kun Leijonat harjoitteli, niin siellähän oli Sakari Manninen, Alexander Barkov, Teuvo Teräväinen. Tässä se on se ykkösketju. Ja kuullaanpa Alexander Barkovin Yleen urheiluradion haastattelussa tässä toisessa päivänä.
4: En malta odottaa, että pääsee tästä Sveitsiin ja pääsee aloittaa huomenna reeneillä. Meillä on hieno porukka kasassa, hienoja äijiä ja nautitaan tosi paljon siitä, että ollaan yhdessä.
3: Ja olisihan se kiva, jos Suomi ja Ruotsi kohtaisivat toisensa jälleen kerran. Se on aina yhtä jännää, kuulkaa. Ne ottelut tuntuu isommalta kuin mikään tavallinen jääkiekkoottelu. Vuoden 2026 talviolympialaisissa siellä Italiassa, niin se on semmoinen turnaus, joka jää mieleen, eikö niin? Suomihan voitti pronssimitalin ja tässä alkulohkossa kaadettiin sitten Ruotsi, se ikuinen naapuri, se peilikuva, se verivihollinen kaukalossa. Ruotsi kaatui. Suomi voitti 4-1. Ei minkäänlaisia selvittelyjä, ei minkään mitään jossittelua. Se oli suora, selkeä viesti. Nyt mennään Ruotsin ohi. Kuullaanpa SVT:n lähetyksestä, kun Suomi ensiksi teki 3-1 alivoimalla ja sitten lopulta voittomaalin 4-1.
5: Ja, Finland spelar ju bra i sitt boxplay här och är lite svårt för Sverige.
6: Ja, se upp Armia för ytterligare ett mål. Och Sverige släpper in ett mål i numerärt överläge. Vad händer? Sista chansen här nu. Zibanejad. Ja, skickligt. Och så avgör Finland i tom kasse. Storstjärnan slår till. Finland besegrar Sverige.
3: No niin, ja Suomi voitti siis pronssimitalin. Ruotsi. Ruotsiin sijoittui 7. olympialaisissa. 7. Se kuulostaa melkeinpä epätodelliselta, kun puhutaan Tri Kruunurista. Niilläkin oli hirveän paljon ne kaikista parhaat pelaajat mukana. Joo, Ruotsi on tottunut aikaisemmin ainakin kantamaan kultaa ja pelaamaan finaaleja, mutta urheilija ei ole se, joka tuntee historiaa. Urheilu ei tunne historiaa, vaan hetkiä. No niin, ja siihenhän Suomi tarttui niissä olympialaisissa pronssimitalikaulassa. Suomi poistui turnauksesta pääpystyssä. Vaikka se ei ollutkaan täydellinen turnaus, mutta se oli riittävä näyttämään jotakin olennaista. Suomi ei enää katso Ruotsia ylöspäin, se katsoo silmiin. Tämä rivaliteetti näiden kahden maan välillä on aina ollut enemmän kuin peli. Se on kulttuuria, historia, identiteettiä, tämä me tunnemme varsinkin me ruotsin suomalaisista. Siitä mä olin ihan 100% varma. Ja nythän se on jännä, että jos ne kohtaisivat toisensa näissä MM-kisoissakin. Kuvitelkaa se, Suomi vastaan Ruotsi. Panokset korkealla, semifinaali olisi jännä, vaikka finaali tai semifinaali, niin Ruotsi haluaa ihan varmasti kaikilla tavoin takaisin, saa takaisin tämän kunnioituksensa. Ja Suomi haluaa todistaa, ettei olympiavoitto ollut mikään sattuma. Enemmän kuin ottelu, se olisi se ottelu, eikö niin? Se olisi jatko-osa tarinalle, jossa roolit ovat muuttuneet, mä väitän sitä. Koska ehkä, vain ehkä, Suomi on mennyt Ruotsin ohi. Ja jos se on näin, niin se seuraava kohtaaminen annetaan sen kertoa sitten kaiken. Ruotsilla, kyllä Ruotsillakin on tähtipelaajia. Lucas Raymond, hän tulee olemaan se hyökkäyksen johtava nimi. Mattias Ekholm, puolustuksen tuki, pilari. Oliver Ekman Larsson, kokemus, pelinrakennus. Ja Ruotsilla, kyllä Ruotsillakin on vahvuuksia, hyvä puolustus, hyvä rakenne. Ja sitten niillä on lahjakas nuori sukupolvi. Ne päästään monta juniorimaailman mestaria mukaan näihin kisoihin. Mutta on heikkouksiakin. Vähän vähemmän NHL-supertähtiä kuin tavallisesti. Ja sitten on nämä kokemattomat pelaajat aika suurissa roolissa. Katsotaan, miten tässä menee, mutta se on kyllä niin jännä asia. Jos saa nyt lopuksi veikata, en tavallisesti veikkaa, mutta veikkaan nyt. Suomi voittaa Kanadan finaalissa. Ruotsi jää jälleen ilman mitalia. Mutta samallahan se on niin, sen me tiedämme, että jääkiekon MM-kisoissa logiikka ei aina pidä. Mutta jääkiekko yhdistää, jännittää, yllättää. Kuka kestää paineet, kuka nousee sankariksi, kuka juhlii maailman mestaruutta. MM-kisat alkavat nyt.
2: Kyllä vain, siis tänään alkaa jääkiekon MM-kisat Sveitsissä. Suomi kohtaa Saksan ja Ruotsi Kanadan. Sitä jännityksellä jäädään odottamaan. Kello alkaa tässä kohta puolin olla 8. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, ne meille toimittaa Gunilla Hansen Bering. Laitetaan vielä tähän väliin soimaan Jannika B. kappaleella Keho muistaa.

0: Siinä kuultiin Samae Koskinen kappaleella Me otetaan se sulta pois. Nyt meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Uudellamaalla varoitettiin aamuyöllä ilmassa liikkuvasta mahdollisesti vaarallisesta droonista. Vaara on nyt ohi, tiedottaa sisäministeriön pelastusviranomainen. Ja Kiinan ulkoministeriö kehottaa avaamaan Hormuzin salmen. Lausunto annettiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtiovierailun viimeisenä päivänä. Ja näistä ja muista lisää tuossa 9:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten puolelta. Katsotaan tähän väliin myös tämän perjantai-päivän säätiedotusta. Eli tänään sään puolelta luvataan vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinkoa, samalla kun läntisillä alueilla sekä Keski-Norlannissa odotetaan sitten sadekuuroja. Iltapäivällä kuuroja esiintyy myös Pohjois-Lapissa ja Itä-Göta-maalla. Ja lämpötilat etelässä on noin 9-14 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Ja tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja, Sohvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sofi, Sonja.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sofe, Soffa, Sonja.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Heimo, Esa.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiina äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Kaikki Sveriges Radio Finskan dokumentit, nehän löytyy siellä kuunneltavaksi vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Dokumentti on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Miriam Bryantia Elastista ja Williamia kappaleella Kaikki tahtoo taivaaseen. Calotte Jazz and Blues -festivaali Haaparannalla Torniossa järjestetään tänä viikonloppuna ihan viimeistä kertaa. Festivaali on ollut tunnettu rajat ylittävästä yhteistyöstä. Pekka Kenttälä jatkaa.
4: Calotte Jazz ja Blues -festivaali Haaparannalla. Se järjestetään, kuulkaa, tänä vuonna viimeistä kertaa nyt viikonloppuna ja festivaali on ollut, se on ollut tärkeä osa alueen kulttuurielämää vuosikymmenten ajan ja tuonut yhteen artisteja ja yleisöä sekä Suomesta että Ruotsista tänne pohjoiseen. Ja tapahtuman päättyminen merkitsee monille suurta menetystä tietenkin, sillä tämä festivaali on ollut tunnettu rajat ylittävästä yhteistyöstä ja ainutlaatuisesta tunnelmastaan siellä Tornionlaaksosta. Ja järjestäjän mukaan syynä lopettamiseen ovat muun muassa taloudelliset haasteet ja muuttuneet tapahtumaolosuhteet. Ja viimeistä festivaalista odotetaan tunteikasta päätöstä pitkälle perinteelle, kun sekä artistit että yleisö kokoontuvat vielä kerran juhlistamaan musiikkia ja yhteisöllisyyttä. Ja nyt meillä on mukana Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen. Hyvää iltapäivää, Pia.
5: Hyvää iltapäivää.
4: Kuule, tämä Calotte Jazz ja Blues -festivaali, mitä se on merkinnyt Haaparannalle ja koko alueelle? Mitä sanoisit?
5: No onhan se merkinnyt tosi paljon, että ensinnäkin tämä on yli 40 vuotta vanha festivaali. Ja on ollut semmoinen vähän niin kuin ikkuna ulospäin näinkin pienille paikkakunnille, että meillä on ollut niin kuin vuosien varrella alusta asti kansainvälisiä artisteja paikallisten ja alueellisten lisäksi. Ja Pohjoismaiden tietysti. Että todella paljon on merkinnyt ja ollaan yllä kasvatettu niin kuin mainetta, myöskin semmoista hyvää mainetta niin kuin kaikkien keskuudessa sekä kävijöiden että artistien.
4: Ja miten kunta sitten suhtautuu siihen, että tämä festivaali järjestetään nyt ihan viimeistä kertaa?
5: No onhan siinä tietenkin, että vähän sillä tavalla, niin että mielellään nähtäisi ainakin minun puoleltahan, nyt minä haluaisin nähdä tämmöisen, että näitä genreitä löytyisi muita, niin kuin siis, että niitä löytyy useampia jokaiseen makuun ja että onhan se ikävää, niin kuin, että tähän on ollut semmoinen vähän niin kuin kesän avajaisten, niin kuin, se avannut kesäsesongin. Että se on niin kuin just siinä juhannuksen jälkeen, niin tämä ensimmäinen tämmöinen tapahtuma, ja se katoaa nyt sitten tästä.
4: Onko kunta ollut mukana yrityksissä pelastaa tämä festivaali vai miten?
5: Ei, tämä on ollut siis ihan poliittinen päätös, joka on tehty siis viime syksynä Haaparannan puolelta.
4: Niin. Ja mikä se on se ihan tärkein syy sitten tämän festivaalin päättymiseen?
5: No mulle ei itselle niin kuin ihan ole kyllä selvinnyt se itsekään, että siis tämä on tehty aika nopeallakin siis aikataululla tehty silloin, että minä itse olisin henkilökohtaisesti toivonut, että tämä olisi tehty semmoisena niin kuin että siinä olisi laitettu vähän aikaa, että me oltaisiin, tiedän, että kävijöitä on viime kesänä sanonut sen, että ollut hyvinkin hämmästyneitä siitä, että no miksei mitään sanottu siinä edellisissä, no kun emme tienneet. Eli että oltaisiin tehty tämmöinen sitten niin kuin oikeasti lopetus, että oltaisiin pystytty tästä informoimaan ja näin poispäin, että tämä tuli kyllä tosi nopealla aikataululla meille kaikille.
4: Niin, mutta kai se jotakin tiedät itse syystä.
5: En ole niin kuin siis saanut oikein muuta kuin, että halutaan jotakin muuta.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Tämä on ihan poliittinen päätös.
4: Okei, okay. Halutaan jotakin muuta. Onko sitten kunnalla suunnitelmia korvata festivaali muilla tapahtumilla?
5: No ei ole ainakaan niin kuin mitä minun korviin olisi kuulunut. Että sitten tiedät, jos tulee niin kuin tulevaisuudessa jotain muuta.
4: Mitä pidät siitä, että ei edes ole suunnitelmaa korvata festivaalia?
5: No, ajattelin näin, että munhan täytyy pitää niin kuin kynsiä hampain kiinni tietenkin siitä, että tämä musiikkielämä niin kuin jatkuu. Ja yhteistyö, meillähän tämä on ollut niin kuin suurin yhteistyö Tornion kanssa, että se jatkuu, tämä niin kuin rajan ylittävä yhteistyö. Ja että niin kuin yhdistysten kanssa, musiikkiyhdistysten kanssa ehkä keksitään sitten jotain muuta. Että tuskin... Ehkä niin kuin voidaan istua alas ja miettiä itse, jota voidaan ehdottaa sitten politiikalle, että mikä se voisi olla. Mutta että musiikkielämähän nyt ei saa kaatua niin kuin tähän. Ja mitä me meinaan, että onhan meillä toki niin kuin muutakin musiikkia, mutta että juurikin niin kuin tämmöinen niin kuin isompi tapahtuma. Että sehän olisi tosi sääli, että se niin kuin katoaa niin kuin vaan.
4: Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen, laitetaanpa musiikkia väliin.

0: Siinä FK Crush ja Eri San kappaleella 247. Jatketaan nyt Pia Marttisen haastattelulla.
1: Meillä on mukana Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen. Kalotjas ja bluesfestivaali järjestetään siellä siis tänä vuonna nyt ihan viimeistä kertaa. Mitä sanoisit, mitä tämä päätös, mitä se tarkoittaa ja merkitsee paikalliselle kulttuurielämälle?
2: No se on semmoinen aika iso osa, semmoinen iso palanen, joka lähtee siitä koko vuoden tapahtumista ja näin poispäin. Mutta että toki niin kuin, että kun se päätös on tehty ja se on nyt prosessoitu ja nyt me pidetään nämä viimeiset bileet, ja niin täytyy sitten vaan istua alas ja miettiä, että no miten me voidaan sitten korvata tämä. Mutta että tokihan se niin kuin siis sitä, jos katsoo sitä niin kuin koko vuoden karttaa, niin se on ollut aika iso pala, joka siitä lähtee pois mun mielestä.
1: Miten tämä festivaali, miten loppuminen, miten se vaikuttaa matkailuun ja paikallisiin yrityksiin?
2: No siinä on toki toki jonkun verran varmaan siis vaikuttaa ilman muuta, että koska kyllähän meillä nyt on aina paikkakunnalla ollut sitten ulkopuoleltakin kävijöitä. Ja siinä mielessä, että tosiaan me ollaan oltu sellainen vähän kuin ikkuna ulospäin, että on niin kuin oltu varsinkin niin kuin artistimaailmassa, niin ollaan oltu siellä heidän listoilla. Ja on sieltä tulee jatkuvasti vieläkin, että jokaiselle täytyy nyt niin kuin vaan kertoa, että tarjouksia ei enää kannata meille lähettää, mutta että tosi sääli. Että.
1: Ja mitä sinä haluat sanovasi asukkaille, kävijöille ja artisteille, joita festivaalin loppuminen ihan konkreettisesti koskettaa?
2: No juurikin se, niin kuin, että ei jäädä tulee makaamaan, että ilman muuta niin kuin kehitellään tässä yhteistyökuvioita, ehkä toisenlaisia sitten, että ei ehkä tule juuri samanlaista isompaa tapahtumaa, mutta voi olla, että sitten kasvatetaan tämmöistä niin kuin pitkin vuotta tapahtumia jotain pienemmässä muodossa, että nytkin hoksattiin tämä, että meillä on tämmöinen yhden illan juhla, missä on 4 bändiä soittaa, niin tämä on semmoinen kevyempi versio siitä valtavasta työmäärästä, että miksei tätä voisi toteuttaa sitten niin kuin jollakin tavalla, jos ei kerran, niin useamman kerran vuodessa.
1: Niin, ja sinähän olet Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä juuri, Pia Marttinen. Mitä kulttuuria sinä kehität?
2: No se on tietenkin vähän jo isompi kysymys, mutta eihän se koske pelkästään musiikkielämää, vaan hyvinkin paljon muitakin asioita, että taidepuolta varsinkin ja yhteistyökuvioita ja kaikkea tämmöistä.
1: Okei. Kalotjas Blues-festivaalin viimeistä kertaa siellä teillä Haaparannalla. Oletko itse menossa katsomaan jotakin artistia?
2: No erityisesti, siis mua niin jotenkin on niin hirveän iloinen siitä, että me ollaan saadaan Irina Björklund. Että me ollaan varmaan 3 kertaa yritetty saada vuosien varrella häntä tulemaan festivaaleille esiintyyn, mutta ei ole aikataulullisista syistä sitten onnistunut, ja että nyt on tämä viimeinen mahdollisuus, se saatiin hänet, niin se tuntuu todella, todella hyvältä, mutta muutenhan, niin kuin itse olen tietenkin töissä koko illan, niin odotan kyllä ihan kaikkia niitä 4, että aivan mahtava, kun aloitetaan tällä nuoret musiikinopiskelijat, koska se on ollut meille erityisen tärkeää, että tämmöiset tulevat ammattimuusikot, että heille on annettu semmoinen areena, missä pystyä esiintymään ja verkostoitua. Ja sitten toki meillä on niinku ihan paikallistakin väriä siellä ja ihan tämmöistä argentiinalaistakin muusikkoa paikalla. Että tulee kyllä ihan tosi hieno kattaus.
1: Irina Björklund mainitsit. Jospa mä soittasin Irinalle ja kysyisin tästä tulevasta keikasta. Mitä sanot siitä?
2: No, voit kyllä sanoa, että todellakin odotamme häntä tulevaksi.
1: Okei. Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen, kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos.
0: Ja kohta kuulemme haastattelun juuri Irina Björklundin kanssa, mutta sitä ennen laitetaan kappale tähän soimaan. Juha Uutelaa, Ikävällä ei ole siipiä, jonka jälkeen on sitten uutisten vuoro.

0: Siinä Jari Uutela lauloi kappaleen Ikävällä ei oo siipii. Tässä alkaa kello olla sen verran, että on uutisten vuorona. Meille toimittaa nyt Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa Uudellamaalla varoitettiin aamuyöllä ilmassa liikkuvasta mahdollisesti vaarallisesta droonista. Vaara on nyt ohi, tiedottaa sisäministeriön pelastusviranomainen. Vaaratiedote annettiin aamuyöllä ja ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin toistaiseksi, mutta Uudenmaan ilmatilan sulku on päättynyt ja lentoliikenne on käynnistymässä uudelleen. Kiinan ulkoministeriö kehottaa avaamaan Hormuzin salmen. Lausunto annettiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtiovierailun viimeisenä päivänä. Peking korostaa, että kauppareitit salmen kautta, jota pitkin kulkee suuri osa maailman öljystä, on avattava mahdollisimman nopeasti. Samaan aikaan Trump sanoo, että Kiina on luvannut olla lähettämättä sotilaskalustoa Iraniin ja että hän on solminut, kuten hän sitä kuvaa, fantastisen kauppasopimuksen Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa valtiovierailun aikana, raportoi Reuters. Kirjailija Asko Salbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi niin, että sitä voitaisiin käyttää sekä suomen kielen oppimateriaalina ja että se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyyttäjänä Ruotsissa, kirjailija Asko Salberg.
2: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
1: Salbergin teos on yksi kolmesta Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tehtävään selkokielellä -hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen lehtori Outi Oja.
3: Asko Salbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
1: Selkokielellä -hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024 ja se oli 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 10:30.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua nyt perjantaina 15. päivä toukokuuta. Ja kello täällä raksuttaa kovaa vauhtia melkein aamupäivää kohden, kello 9. Tässä on 30 minuutin ajan vielä luvassa vaikka mitä, nimittäin ennen kello 9, niin kuullaan vielä siitä, että Kalot Jazz ja Blues -festivaali täyttää siis vielä kerran Haaparanta Tornion musiikilla ja tunnelmalla. Tänä vuonna viimeistä kertaa tässä muodossa luvassa on ainutlaatuinen päätös yhdelle rakastetulle festivaalille, jossa yksi artisteista on Irina Björklund. Ja Irinan haastattelua kuullaan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen laitetaan vähän musiikkia soimaan tähänkin aamuun. Oikein hyvää huomenta!

0: Aivan juurikin näin. Tänään sitten hieman myöhemmin niin levyseppä takoo näitä biisitoiveita tänään perjantaina. Sitä ennen kuultiin Sara B-kappaleella Baddie. Kalot Jazz ja Blues Festivaali täyttää siis vielä kerran Haaparanta Tornion musiikilla ja tunnelmalla tänä vuonna viimeistä kertaa juuri tässä muodossa. Luvassa on ainutlaatuinen päätös yhdelle rakastetulle festivaalille, jossa yksi artisteista on Irina Björklund. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: No niin, tästä Kalot Jazz ja Blues-festivaalista Haaparannalla siis viimeinen kerta, viimeistä kertaa järjestetään tämä. Ja yksi näistä artisteista on Irina Björklund. Irina Björklund, ehkä tiedätte kuka hän on. Suomalainen näyttelijä, laulaja, kirjailija ja hän on tehnyt paljon teatteria, elokuvia ja musiikkia tietenkin. Ja se jännä, että hän on syntynyt täällä Ruotsissa, Danderydissä, mutta kasvoi kuitenkin Suomessa. Ja kyllä, nopeasti hän nousi sitten siellä Suomen puolella kulttuurikentän kärkinimeksi, kyllä sen voi sanoa, ilman muuta. Ja tämä läpimurto, sehän tuli tässä elokuvassa Rukajärven tie. Joka toi hänelle sitten ihan laajaa tunnustusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kyllä, ja hänethän tunnetaan, Björklund tunnetaan herkästä, voimakkaasta ilmaisustaan ja kyvystään sukeltaa syvälle roolihahmoihin. Kyllä. No, tämä kansainvälinen ura, se vei hänet Ranskaan, missä hän työskenteli pitkään sekä näyttelijänä että muusikkona, kyllä. Ja hän laajensi siellä Pariisissa taiteellista repertuaaria, julkaisi musiikkia, jossa yhdistyvät jazz, chanson ja pohjoismainen tunnelma. Kyllä. No, meidänhän täytyy ilman muuta kuulla enemmän. Mitä Irina ajattelee tästä, kun hänhän on, kuulkaa, semmoinen, hän juhlii 20-vuotista uraansa juuri nyt yhden kokoonpanon kanssa just siellä festivaalilla Haaparannalla, Kalot Jazz ja Blues-festivaalilla. Annetaan hänen selvittää tämä meille. Hyvää iltapäivää, Irina Björklund.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, tämä Kalot Jazz ja Blues-festivaali, mitä se merkitsee sinulle artistina, mitä sanoisit?
2: No itse asiassa se on mulle vähän henkilökohtainen juttu, koska mun mieheni Eno on aikanaan ollut perustamassa koko festivaalia. Niin tämä on vähän niin kuin kunnia-asia, että saa olla mukana tämän festivaalin loppumetreillä.
1: Jaa, okei, olipa sattuma.
2: Niin, kyllä. Joo, semmoinen Martti Pessa ollut aikanaan siellä tätä perustamassa mukana, niin se on hieno juttu. Mä oon todella innostunut siitä, että mä pääsen olemaan mukana nyt.
1: Niin, mitä sanot siitä Irina sitten, että tämähän on viimeistä kertaa?
2: No se on surullista. Itse asiassa monta vuotta mua on pyydetty sinne. Mä en ole ikinä päässyt, kun on aina sattunut jotenkin olemaan hassut aikataulut, niin mä oon siitä onnellinen, että nyt onnistui ja harmi vaan, että se on ihan viho viimeinen kerta sitten.
1: Mitä sä luulet, että millä tavalla se vaikuttaa teihin eri artisteihin, se kun te tiedätte sen, kun menette lavalle, esiinnytte siellä, että nyt se on viimeinen kerta ja moni varmasti yleisössäkin, heitäkin varmasti harmittaa.
2: No voisin kuvitella, että varsinkin yleisölle se on iso juttu, joka on, he on tottunut siihen, että se on siellä, niin se on varmasti aika tunnelmallinen hetki ja totta kai meille niin kuin ensikertalaiselle mulle, niin se on semmoinen tietenkin semmoinen, että enemmän, että saa olla mukana siinä hetkessä, on huikeeta, että kiitokset siitä vaan.
1: Mutta sinullahan on juhlakiertue täydessä käynnissä, kerropa siitä.
2: Joo, tämä on tämmöinen Oulamour 20V, sen takia, että on 20 vuotta siitä, kun sävellyspartnerini Peter Fox ja minä tavattiin Los Angelesissa ja tehtiin meidän ensimmäinen levymme Oulamour nimeltään vuonna 2006. Ja päätettiin nyt sitten, että 20 vuoden yhteistyön kunniaksi kannattaa sitten tehdä ihan juhlakiertue ja uusi levykin, niin sitä olemme nyt tässä.

0: tässä juhlistamassa ja just eilen alkoikin sitten Porvoosta kiertue ja se kantaa sisällään 12 tai ehkä jopa 13 keikkaa, niin se on ihanaa.
1: Joo. Mistä se johtuu, että tähän teidän musiikkiin on tätä ranskalaista vaikutusta?
0: No se johtuu kyllä vahvasti siitä, että mä itse olen lapsuuteni viettänyt Ranskassa ja itsehän mä asun nykyäänkin Ranskassa jo 13 vuotta ollut ja on koko kouluikänikin käynyt ranskalaista koulua, että se on mulle ollut aina vahva kieli ja semmoinen ehkä vahva tunnekieli, kun olen lapsuuteni siellä viettänyt ja paljon muistoja jotenkin sieltä, niin se on ollut mulle rakas kirjoituskieli aina ja laulukieli.
1: Hmm. Mitä sanoisit ensimmäistä kertaa täällä pohjoisessa, mutta mitä luulet, millä tavalla yleisö pohjoisessa eroaa näistä muista yleisöistä etelämpänä?
0: No en oikeastaan osaa sanoa, että kyllähän mä oon tuolla pohjoisessa kiertänyt ennenkin. En ole Haaparannalla käynyt ennen, mutta Suomen puolella, niin aina ollut hirveän lämminhenkistä kyllä se vastaanotto. Oulusta mulla on ihania muistoja ja Keminmaaltakin on ihania muistoja yleisöstä, että yleisö on aina omansa joka paikassa, lämpöä sieltä tulee.
1: Mitä toivot yleisön vievän mukanaan juuri sinun konsertista?
0: No itse asiassa semmoista rakkauden sanomaa, mitä me tällä kiertueella vähän niin kuin julistetaankin, että kun tässä maailmassa tapahtuu niin paljon ikäviä asioita tällä hetkellä, niin se, että muistetaan hymyillä sille vastaantulijalle, että jaetaan sitä semmoista hyvän fiiliksen ketjua eteenpäin, koska sekin on tosi vahva ase. Niin semmoista mä toivon, että sieltä lähdetään hyvällä mielellä, että se on sen koko konsertin tarkoitus.
1: Irina Björklund, kerropa, sinähän olet syntynyt Ruotsissa.
0: No itse asiassa kyllä, Tukholmassa Danderydissä vuonna 1973.
1: Mistä se johtuu?
0: No se johtuu ihan kyllä siitä, että vanhemmat sattuivat olemaan työmatkalla silloin tai työkomennuksella Ruotsissa silloin muutaman vuoden, niin sattui minusta tulemaan tai satuin syntymään Ruotsiin sitten.
1: Okei. Kuule, sinähän olette muusikko, näyttelijä, kirjailija. Mitenkä tämä kombo toimii sinun mielestä?
0: No kirjailijan hattua en ehkä ihan sillä virallisesti ota, että olen tehnyt yhden teoksen kyllä, mikä on vähän kahvipöytäkirjatyyppinen, mutta ehkä enemmän enitenhän mä olen näyttelijä ja muusikko, laulaja, biisin tekijä. Ehkä ne kaksi, konsertoiminen ja näytteleminen käy tosi hyvin yhteen. Ne kulkee täysin käsi kädessä ja kompensoi toisiaan, että silloin kun en ole jossain vaikkapa elokuvan kuvauksissa, niin sitten kehittelen omia tämmöisiä musiikkiproduktioita ja kierrän sitten niillä ja taiteen levytän. Ja se on itse asiassa tosi hieno tasapaino, koska sitten ei koskaan kyllästy mihinkään.
1: Irina Björklund, yksi näistä artisteista Kalot Jazz ja Blues -festivaalista täällä Haaparannalla. Tervetuloa pohjoiseen, Irina, ja suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos tosi paljon, kun saan tulla.

Siinä Antti Tuisku lauloi kappaleen Sekaisin. Tuli vähän tällainen diskofiilis tänne ainakin studioon. Kyllähän se perjantaikin tänään on, niin saa olla vähän diskofiilistä ainakin minun mielestäni. Katsoin myös, että mitä juuri 15. päivä toukokuuta on oikein tapahtunut vuosien varrella. Tosiaan tänäänhän on siis 15. päivä toukokuuta. Aika lailla toukokuun puoliväli. Jos oikein vetää tällaisen rajan, niin kyllä se voi sanoa, että ollaan aika eksaktisti toukokuun puolivälissä tässä näin. Mutta mitäs onkaan tapahtunut juuri 15. päivä toukokuuta, niin vuonna 1918 niin Suomen sisällissota päättyi. Ja vuonna 1969 niin Finnair lentoyhtiö avasi ensimmäisen mannerten välisen lennon New Yorkiin. Ja vuonna 2011, 15. päivä toukokuuta, niin Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden toisen kerran maan historiassa. Ja niinhän se vain on, että tänäänhän alkaa myöskin jääkiekon MM-kisat Sveitsissä. Suomi kohtaa Saksan ja Ruotsi Kanadan. Siitä meille myöskin kertoi hieman aikaisemmin tässä lähetyksessä Pekka Kenttälä. Niin jäädään sitä myöskin sitten jännityksellä odottamaan, että mites Suomi ja mites Ruotsi pärjäävät sitten MM-kisoissa, jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Ja myöskin sitten huomenna lauantaina niin on jännät hetket edessä, kun Euroviisujen finaali ratkeaa, kuka vie voiton tämän vuoden viisuista. Siellä Suomi ja Ruotsi molemmat kilpailevat. Myöskin Tanska ja Norja pääsivät eilisestä toisesta semifinaalista jatkoon itse finaaliin. Ja myöskin, mitäs tänään oikein muuta tapahtuu? No, etpäs arvannutkaan, että tänään on myöskin kardemummapullan päivä. Tämä päivä perustettiin, jotta voidaan kiinnittää huomiota ja juhlistaa tätä klassista ruotsalaista leivonnaista kardemummapullaa, joka on pitkään ollut osa ruotsalaista fiikakulttuuria. Tänään on myös työttömyyden päivä. Se perustettiin lisäämään tietoisuutta työttömyyden vaikutuksista yksilöihin ja yhteiskuntaan. Tänään on myöskin kansainvälinen perheiden päivä. Kansainvälinen perheiden päivä, sen perusti YK tarkoituksena kiinnittää huomiota perheen merkitykseen yhteiskunnassa sekä tuoda esiin perheisiin liittyviä kysymyksiä ympäri maailmaa. Paljon voi tapahtua ihan näin perjantainakin. Perjantaihan on monille myöskin viikon lempipäivä. Mitäs mieltä itse olet? Onko perjantai juuri sinun lempparipäivä vai onko sinullakin toinen lempipäivä, jota pidät ehdottomasti viikon parhaimpana? Mutta pidemmittä puheitta, tässä kello alkaa raksuttaa jo kovaa vauhtia kello 9. Laitetaan vielä tähän väliin Niilo soimaan kappaleella Itseni vihollinen. Hyvää huomenta.

Siinä Niilo kappaleella Itseni vihollinen, ja näin se kuulkaas vaan on, että tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalolta olin mukana minä Vilma Peltomäki sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin levyseppä Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit, ne on tähän ohjelmaan valinneet Liisa Talonen ja Jarmo Mänty. Mutta nyt lähdetään vielä Riston pariin kappaleella Hengitä, jonka jälkeen on EQ-uutisten aika ja ne meille toimittaa Gunilla Hansen Bering. Kuullaan sitten taas maanantaina. Aina aamulla ja oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Kuuletko sä äänet pommien? Ne on lyöntejä sydämen. Ajattele mikä juhannustaika. Uskotko

0: Vuorossa uutiset. Suomessa Uudellamaalla varoitetusta mahdollisesti vaarallisesta droonista ei enää ole vaaraa. Asiasta annettiin vaaratiedote 4:00 ja se purettiin 7:00 Suomen aikaa. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi STT:lle, että tämänhetkisten tietojen mukaan Suomeen harhautui ainakin yksi drooni. Puolustusvoimien viestintäasiantuntija Henrik Gamberg taas kertoi Iltalehdelle, että puolustusvoimilla ei ole havaintoa droonista tai drooneista Suomessa. Kirjailija Asko Sahlbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi niin, että sitä voitaisiin käyttää sekä suomen kielen oppimateriaalina ja että se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyyttäjänä Ruotsissa. Kirjailija Asko Sahlberg.
1: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
0: Sahlbergin teos on yksi kolmesta Tukholman yliopiston suomen kielen elvyyttämiseen tehtävään selkokielellä hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen lehtori Outi Oja.
2: Asko Sahlbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
0: Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024 ja se oli 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Toimittaja oli Johanna Dixon. Euroviisujen finaali kilpaillaan lauantai-iltana 9:00. Esiintymisjärjestys on julkaistu ja Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät Liekin heittimen finaalissa lähtönumerolla 17. Ruotsin Felicia esittää kappaleensa My System numerolla 20. Euroviisojen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska, kertoo Yle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Mr. International, Shock Up, Big Cat.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa! Silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi. Te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
4: Raketti!

Mukkelis, makkelis ja moikkelis. Taas on koittanut se päivä viikosta, kun toiveet toteutuu. Pienet tarinat saadaan kuultaviksi ja viikonloppukin pikkuhiljaa pyörähtelee käyntiin. Eli Mina Damero Herrar on levyseppä päivä. Ismo Varonen hoitelee täällä normitapaan levyseppän virkaa ja vaikka näin kesän kynnyksellä täällä pajalla alkaakin niin sanotusti tarkenemaan, niin ei muuta kuin annetaan toiveiden alasimelle kyytiä. Yhteystiedot sekä tähän, että Pohjolankat laulaa lähetyksen kerron ohjelman aikana. Kuulit oikein, Pohjolankat laulaa siis taas kesäterveisiä Suomen ja se tapahtuu perjantaina 5. kesäkuuta. Alkaen kello 17 ja kaikki tämä tällä samalla kanavalla. Mutta totta kai myös tuonakin perjantaina ensin levyseppällään myös. Eli se päivämäärä kannattaa kyllä kalenterin laittaa vai mitä. Onhan se oikea levytoiveiden superpäivä. Jepulis jep, otetaan ensimmäinen toive, napataan se sähköpostista. Hei, hei, hei. Äiti Aili ja isä Aleksanteri, eli Santtu, asuivat Suojärvellä luovutetussa Karjalassa. He menivät kihloihin ja naimisiin siellä ja elämän olisi tietenkin pitänyt jatkua läheisten ja sukulaisten ympäröimänä. Elämä sai kuitenkin mullistavan käänteen, kun sota alkoi ja isä joutui sotaan. Äiti sai pitää huolta lapsista ja kaikesta muustakin kotona. Ehkäpä isä kirjoitti kirjeitä äidille sieltä jostakin. Minä toivoisin, että soittaisit kirje sieltä jostakin. Komiat esittää sen niin ripsakasti. Hyvää kevään jatkoa kaikille, kirjoittaa täällä Merja Abrahamsson Sturkön saarilta. No, ilman muuta kappale löytyi, mutta Komiat orkesterin levytyksenä sitä ei löydy. Eli jos olet kuullut tämän kappaleen heidän esittämänä, niin se varmaan on sitten joku live-taltiointi tai jotain, mitä nyt joka tapauksessa ei voi ostaa. Mutta 1997 Korsu orkesteri teki myös varsin ripeän version tästä kappaleesta ja eiköhän laiteta se soimaan tässä ensimmäiseksi tämänkertaisessa levysepässä.

Korsuorkesteri kajautti siinä laulunsa ja sitähän toivoi Merja Abrahamsson. Otetaan seuraavakin toive vielä sähköpostista. Näitä on tullut todella paljon. Hei Seppä, no moi. Nyt kun vappukin oli jo ovella ja mennyttä, niin oli kellarin siivous käynnissä maanantain. Sieltä kuului pölynimurin ääni. Mutta sitten se hiljeni ja kuuluikin, muistoissaan oot sä mulle tuo toukokuu. Hän teki sillä pohdasta laulellen, siispä toivon Rainer Freemanin laulamana kappaleen Toukokuu. Kyllähän se hyvin sopii tähän vuoden aikaan, vai mitä? Kaikille ihanaa toukokuuta ja Sepälle kiitosten kerran. No Seppä kiittää ja tällä kohtaa kiittää Annikkia. Laitetaan nyt asialle Rainer.

0: No hei, täällä on Karina. Toivon, että nyt kun ensi sunnuntaina on äitien päivä, olisiko mahdollista soittaa semmoinen kappale kuin Syntymäpäivä äidin. Se on äidin muistoksi. Hänelle tärkeä oli se äitien päivä. Voin kertoa tässä yksi tarina, kun oli yksi äitien päivä, jäi kortti laittamatta ja äitillä oli aina tärkeää, että lapset laittoivat ne kortissa aina kirjahyllyllä päälle laittoi ne kortit ja sanoi, että no nyt on Karna unohtanut, ei ole tullut, kaikilta muilta on tullut kortti. No se oli justi semmoinen tarina, kun minä olin sitä, just sen viikon olin lomalla, olin Turkissa ja olin unohtanut. Ja siinä oli sitten niin kuin muistutus ja kun mä tulin kotiin, niin tietysti mä lähetin sitten kortin ja kerron, minkä takia minä en ole voinut laittaa, että tämä on tämä äitien päivä aina muistuttaa minua siitä tapauksesta, että se oli äitille aina tärkeää, kun lapset on ympäri maailmaa, että aina muistettiin. Olihan syntymäpäivät ja joulukortit tietenkin, mutta äitien päivänä nyt sattui tämmöinen tapaus. Niin kiitoksia, jos sattuu löytymään sieltä se laulu, tai se on äitiä muistelen tässä, niin hyvää jatkuva kaikille kevyellyisen päivällisille ja hyvää äitien päivää kaikille äitille sinne. Terveisi Kaarina, hei hei.
1: Kiitos Kaarina ja tosiaan tämä tuli ennen näitä Suomessa pidettäviä äidien päiviä, mutta Ruotsissahan tämä on vasta tuolla tuloillaan, eli eikö sitä ollut ihan soppeli kohta kuitenkin ottaa tämä viesti mukaan tähän lähetykseen ja totta kai nyt laitetaan soimaan sitten tämä Kaarinan toivekappale.

Syntymäpäivä äidin Kaarinan toive siinä, ja tosiaan äitien päivää vietettiin tuossa hiljattain Suomessa viime viikon sunnuntaina, ja nyt sitten parin viikon päästä vietetään sitä täällä Ruotsin puolella. Tämä on näitä hienoja bonuksia meille Ruotsissa asuville suomalaisille, että noita päiviä voi viettää parinkin otteeseen ja tietysti sitten syntymäpäiviä, mikäpä se on ollessa. Otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei Levyseppä, löysin radiosta tämän suomalaisen hip-hop breakbeat-ryhmän Bumfunk MCs ja heidän biisinsä Freestyler. Esitin sen aikuisille lapsilleni kuunneltavaksi. Heitä huvitti, että minä tänään kuuntelen biisiä, jota he lapsena dikkailivat. Monta mukavaa muistoa syntyi yhtäkkiä musiikin parissa. He muistivat mahtavan Freestyler-musiikkivideonkin. Terveisin Iiris.

Med borgaret kiittävät tästäkin toiveesta ja toivojana oli siis Iiris. Tämä on sarjassamme näitä harvoja suomalaisia kansainvälisiä hittibiisiä, jotka jäävät myös soimaan sitten radiokanaville vielä kauan ilmestymisensä jälkeenkin. Ja tämä Freestyler-biisin musiikkivideo, mistä tuossa Iiris kirjoitti, katsasti se tuossa ennen lähetystä. Se on saanut kasaan jo melkein 500 miljoonaa katselukertaa. Se on kieltämättä aika paljon se. No tuo hitin takaa löytyy niin sanotusti elektroonista tanssimusiikkia soittavaa Bombfunk MCs. Bändin nimi voisi vaikka tarkoittaa tyyliin jotain räjähtävähenkiset räppärit tai no. Mitä se nyt voisi olla? Freestyler taas voi viitata räppäjään, joka räppää ilman ennalta kirjoitettua tekstiä tai kaveria, joka elää omaa elämäänsä eikä noudata mitään sovittuja sääntöjä ja tekee asiat vähän niin kuin omalla tavallaan. Mutta tarkennan tässä jo heti perään, että laulu ei kerro levysepästä. Vitsi, aika huono sellainen, mutta näitä tulee aina silloin tällöin. Mutta kovasta hitistä siis on kyse ja tämä Freestyler oli Euroopan eniten myydyin single vuonna 2000. Kappale nousi ykköseksi myös Britanniassa, mikä ei mikään helppo ja helpoiten flirttailtavissa oleva musiikkimaa ole. Bombfunk teki edelliset keikkansa vuonna 2018, mutta mene ja tiedä mitä esimerkiksi 2029 tuo mukanaan, kun tämäkin biisi täyttää jo 30 vuotta. Sopiva kohta käydä vähän tekemässä joitain keikkoja, vai mitä? Menemme eteenpäin. Hei, Ismo Levyseppä, voisitko soittaa TT Puron takaan laulaman kappaleen Kauneimmat silmät? Toivoo Luru Pentti Jaakkolas Koonesta ja toivottaa kaikille oikein mukavaa kesän odottelua.

Se oli kuulkaa ruotsin suomalainen sävellys se. Juhani Hakopuro sävelsi ja Simo Vedenpää sanoitti. T.T. Puron takaa nappasi kopin ja levytti kappaleen 2018. Otetaan vieläkin yksi sähköpostitoive täällä. Hei, Helka Hellin tahtoisi kuulla levyn Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Veikko Lavin esittämänä.

Tämä olisi levysepälle. Minä toivoisin semmoista kappaletta kuin Nuoruusmuistoja, Erkki Junkkarsen laulamana. Tämän toivoon Raija Karjalainen Röstongasta. Kiitos.

Käytiin vähän nuoruutta muistelemassa Erkki Junkkarisen kautta siinä ja Raija Karjalainen toivoi. Seuraava toive, se tuli sähköpostilla, pienen tarinan kerää ja siitä me aina kiitämme. Hei Ismo Levyseppä, no moi! Tänään 15.5. eli juuri tänään vietämme 60-vuotishääpäiväämme Heikki ja minä. Tätä ei varmasti moni uskonut meistä nuorukaisista, kun aloitimme yhteisen tiemme niin nuorena. 17- ja 20-vuotiaina lupasimme rakastaa toisiamme, kunnes kuolema meidät erottaa. Emme tienneet, että siinä on niin pitkä ja mutkainen tie, mutta niin vaan olemme talustelleet yhdessä sekä ne ylä- että alamäet. Suuri onnemme ovat 3 lastamme, 8 lasten lastamme ja nämä ihanimmat lasten lasten lapsemme, joita on jo saatu 6 kappaletta. Suurin surumme oli poikamme kuolema 15 vuotta sitten, mutta hän elää 4 lapsessaan, joita rakastamme. Nyt toivomme, että voimme nauttia tästä loppusuorasta yhteisillä tiellämme vielä monta vuotta, vai mitä Heikki? Toivoisin Juha Tapion levyn 2 puuta. Se passaa niin hyvin meidän elämäämme, kirjoittaa täällä niin nätisti Varpu Liisa Enköpingistä.

Hei, tämä on levyissä päälle. Haluaisin nyt kuulla sellaisen kappaleen kuin Kielon jäähyväiset. Annukka Uulossa, mistä heippaa.

0: rekisteriotteen kykeen, nuorisihteeri Tär, 61 EKR.
1: Kieltämättä hänestä oli moneksi Jope Ruonansuu ja vanhan Taunuksen tarina. Ensimmäinen Taunus muuten valmistettiin 1939 ja sitten se viimeinen malli Ford Taunusta, sitä rakennettiin 1982. Eli aika vanhoja ovat nuo autot ja Taunukset, jos niitä vielä vastaan tulee. No vanhoja, 22 nyt sinänsä. Ei kovin vanha vielä ole ainakaan useamman meidän mittarin mukaan, mutta kuitenkin eteenpäin mennään. Ja seuraava sähköposti Annikki Soukka laittoi sen ja hän halusi kuulla kappaleen Viimeinen kevät.

0: Kaunis kappale. Tämä tietystikin Markus ja Viimeinen kevät, levitys vuodelta 1969. Sotilasmuusikkona toimineen Arne Jokelan sävellys ja Mirja Lähde sanoitti, ja tämä on salanimi ja sen takaa löytyy tietystikin Junnu Vainio. Tarina kertoo, että tämä kappale tarjottiin aluksi Joukolle ja Kostille levitettäväksi, mutta he eivät sitä tehneet ja niin sitten tuottaja antoi tämän kappaleen tässä tapauksessa Markukselle. Ja tulkinta, no sehän oli aivan erinomainen. Menemme eteenpäin ja otetaan tästä seuraava toive, otetaan se puhelinvastaajasta ja sitä ennen kerron, että kohta taas myös käydään läpi nämä yhteystiedot ja puhelinlangat laulaa lähetykseen, joka siis kajahtaa ilmoille 5. päivä kesäkuuta.
1: Hei, minun nimi on Valtteri Auhian ja soittelen täältä Västerbottenista Uumajasta. Mulla olisi pieni lopunpäivän toivomus, musiikkituomus. Nimeltään Vibykerlandet, ja se on ihan hyvä, jos se on tällä uuden kotimaamme kielellä sitten. Kiitos, hei.

Riltons vänner, vi bygger landet, Valtteri toivoi. Seuraava toive sähköpostista. Ex-stadilainen Mikko Rosteen toivoisi biisiä Päivänsäde ja Menninkäinen, muistaakseni Tapsa Rautavaarasen lauloja. Kyllä näin on.

kultasiipi aikoi juuri lentää estä sen. Kun menninkäisen pienen näki vastaan tulevan, se juuri oli noussut luolastaan.

Katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Ei haittaa, vaikka loisteesi mun sokeaksi saa. On pimeässä helppo taivaltaa. Jää luokse.

Säde vastas peikkokulta, pimeys vie hengen multa, enkä toivo kuolemaa. Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohta valoon lennä, niin en hetkeä.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9, terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kiitos Soili noista tiedoista ja tosiaan laitahan postia tulemaan ja tulee oikein super päivä tuosta 5. päivä kesäkuuta. Perjantaista ensin laitetaan levysepällä oikein kannat kattoon ja korjasti menemään ja sen jälkeen sitten vielä puhelinlangat laulaa siinä periaatteessa 4 tuntia. Hyvä, otetaan vielä yksi toive ennen uutisia puhelinvastaajasta.
2: Se on Anja Södertäljestä. Haluaisin lähettää terveiset Talhöiden ryhmälle Julio Iglesian laulun Bailamorena sävelin. Terveisin Anja. Hei.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Droonit eivät loukanneet Suomen ilmatilaa tänä aamuna Uudellamaalla Suomessa.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
0: Näin sanoo Suomen puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat saivat tiedon, että aseistettuja droneja saattoi olla matkalla Etelä-Suomeen. Tämän seurauksena alueen asukkaille annettiin varoitus pysyä sisätiloissa. Droneja ei kuitenkaan havaittu ja vaaratiedote kumottiin tänä aamuna 6:00 Ruotsin aikaa. Kirjailija Asko Salbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi. Näin sitä voitaisiin käyttää suomen kielen oppimateriaalina ja se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyttäjänä Ruotsissa. Kirjailija Asko Salberg.
2: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
0: Salbergin teos on yksi 3 Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tähtäävän selkokielellä hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen kielen lehtori Outi Oja.
3: Asko Salbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
0: Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024. Rahoitus oli 2 000 000 kruunua vuodessa. Toimittajana oli Johanna Dixon. Keski-Ruotsin poliisi varoittaa kauppiaita ja suurta yleisöä väärennetyistä 500 kruudun seteleistä. Esimerkiksi Gävlessä, Uppsalassa ja Västeråsissa on löydetty epäiltyjä väärennettyjä seteleitä. Seteleitä on löydetty muun muassa kaupoissa ja yksityishenkilöiden välisissä ostotilanteissa. Käteisellä maksettaessa poliisi kehottaa tarkastamaan setelin erityisen huolellisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt Kiinasta presidentti Xi Jinpingin kanssa pidetyn lounaskokouksen päätteeksi tänään aamupäivällä. Lähteiden mukaan keskustelut koskivat esimerkiksi Taiwania, kaupankäyntiä ja Iranin sotaa. Tähän mennessä on ilmoitettu ennen kaikkea, että Kiina ostaa 200 Boeing-lentokonetta. Trump on kutsunut Xin Washingtoniin syyskuussa. Hormusin salmi pysyy avoinna ystävällismielisten maiden liikenteelle. Näin kertoo Iranin ulkoministeri. Aluksia on pyydetty sovittamaan kulkunsa yhteen iranilaisten joukkojen kanssa turvallisen kulun varmistamiseksi, hän sanoo uutistoimisto Ansan mukaan. Ja Euroviisujen finaali kilpaillaan huomenna 9:00 illalla. Esiintymisjärjestys on julkaistu ja Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät liekinheittimen finaalissa lähtönumerolla 17. Ruotsin Felicia esittää kappaleensa My System numerolla 20. Seuraavan kerran uutisia tällä kanavapaikalla taas 3:30. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
4: Levy Seppä.

0: Horioppia. Tämä on levyseppälähetys, mitä kuuntelette. Ja perjantai-iltapäivään mennään toivelevyjen tahtiin. Ja sehän meille passaa vai mitä soittolistalta. Sieltä löytyy kaikennäköistä mukavaa. Löytyy legenda Reijo Taipaletta, Tapio Rautavaaraa, Vieno Kekkosta. Mutta löytyy myös vaikka Kirkkaa, eli laaja kirjo on tulossa. Kaikin on bändi, joka nyt on, nyt kun puhutaan näistä Euroviisu-viikonlopuista, niin heidät muistetaan kyllä varsin hyvin, kun käytiin saunomassa ympäri maailmaa heidän kanssaan Bara Bada Basty-biisin mukana. Saapi nähdä, onko se juuri se kappale, joka nyt on toiveiden listalla. Mutta tämmöistä tarinaa on luvassa ja ei muuta kuin otetaan ensimmäinen toive ja napataan se nyt puhelinvastaajasta. Hienoa, että olet kuulolla.
1: Levyseppä.
2: Terve Levyseppä. Täällä on Luiron Pasi Upplands Vespys. Haluaisin toivoa laulun lapsilleni, että ne ehkä rupes kuuntelemaan radioa vähän enemmän. Että olisi kiva kuunnella Irvin Goodmanin levy, vaikka tämä Rentun ruu. Se olisi mahtava kuulla. Myös vanhemmille ja kaikille ystäville hyvät terveiset.

Uplas Vespyyhyn päin meni tämä toive Pasi, sillä toivoi, ja kyllähän nämä tässäkin klassikko on mitä suurimmassa määrin. Irvin Goodman ja Rentun ruusu. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Moi moi, no moi. Iki ihana Dimitri Keiski laulaa laulun Mitä rakkaus on. Ja se on niin sopiva laulu tähän kevään vihreään kauneuteen ja siihen tunteeseen, joka kevät ja kesä saa aikaan. Ihanaa kevään jatkuvaa ja kesän odotusta kaikille levysepän ystäville toivoo Laila Linköpingistä.

1984 bändin nimeltään Foreigner julkaisi tämän alun perin I Wanna Know What Love Is, superhitti kansainvälinen, ja Dimitri Keiski ihan hienosti versioi tämän kappaleen. Tuo oli vuodelta 2016 toi Dimitrin laulu Mitä rakkaus on. Eteenpäin mennään ja sitten mennään kanssani kyllä nyt oikein modernin klassikkotoiveen pariin, joka soi todella usein levysepässä. Tämä on ruotsinkielinen. Hei levyseppä, Forman Önskain Lotsom hette Satumaa, och Sångaren hette Reijo Taipale. Min mor, Lyli Blomberg Halmstad, som nästan alltid lyssnar på detta program, önskar alla en trevlig sommar och lyssnar. Och jag heter Unto Blomberg och bor i Turo

0: Joo, hei, se on Pekka, joka soittaa tätä Eskistyynässä. Se ei ollut äskeinen kappale, joka tuli, niin se ei ollut oikea. Se oli tämä toinen, kun sinä edeltäni lähdit. Luoltani lähdit. Edeltä luoltani lähdit. Jari laulaa Sakseliin, vai mikähän sen nimi oli. Se laulaa sen. Että ja saat soittaa uudestaan nyt sen kappale, jos sä löydät tämän siihen. Kiitos sulle. Kiitos kaikesta. Hep, hep.
1: Helputin hep. Kiitos Pekka vaan, että no sanotaan näin, kiitos kärsivällisyydestä. Aina se ei osu kohdalleen tämä homma, mutta hienoa, että nyt osuu ainakin kohdalleen. Nimittäin nyt tiedetään laulaja tällä kohtaa. Hän on siis Jari Sakseliin ja kappaleen nimi on Sinä edeltä luotani lähdit.

Se oli Jari Sakselin, ja jos siellä mietitään, eikö se nyt Varonen saa niitä puhelinvastaajia käyntiin tai suoria toiveita toimimaan, niin niitä otetaan taas ensi viikon perjantaina, eli tehdään välillä noin ja välillä näin, niin pysyy kuuntelijat ja levyseppäkin virkeänä. Mutta mennään eteenpäin. Postikortilla tuli seuraava toive, mikä kuullaan, ja tässä lukee näin. Hei, olen palannut levyseppän pariin muutaman vuoden tauon jälkeen. Kiva, että ohjelma menee edelleen. No kiva, että tulit mukaan. Toivoisin, että soidatte kappaleen Minne häipyivät silmät tummat, Rauli Badding Somerjoen esittämänä. Kiitos ja kevät terveisin Marita.

Maritan toive kuultiin tässä ja kiva Marita, että olet löytänyt takaisin Levysepan pariin. Minne häipyivät silmät tummat löytyy Raulin 1982 julkaisemalta Rakkaudella Raulita-levyltä, joka myöhemmin on myös julkaistu Sävel Rakkauden ja Bussi Somerollen nimillä. Tämän samaisen kappale on myös levittänyt esimerkiksi Esko Rahkonen, Kalevi Korpi ja vaikka Eero Aveen. Padding syntyi Somerolla 1947 ja nousi 70-luvulla varsin keskeiseksi kaveriksi suomalaisessa rockmusiikissa. Ura alkoi jo 60-luvulla eri kokoonpanoissa, esimerkkinä vaikka suomalainen underground-legenda Suomen Talvisota-bändi. Kyllä Paddingista voidaan todeta, että hänen äänensä oli poikkeuksellinen ja tunnistettava ja ilmaisullinen. Kyllähän se sellaista oli, ja Padding ei pelännyt tulkita musiikkia laidasta laitaan. Oli Chuck Berrya, oli Elvistä, oli rockia, iskelmää ja tanssimusiikkia. Kaikki kyllä toimi. Ja Paratiisi, se on kyllä suomalaisen populaarimusiikin ylintä eliittiä ja on ollut vuosikymmenet edelleenkin radioitti ja tanssilavojen ihan ykkösbiisejä. No suosio oli laajaa ja varmaan liiankin, koska Badding ei viihtynyt julkisuudessa sanotaan ja elämäntavat oli varsin kovat ja kuluttavat. Niinpä sitten Rauli Badding Somerokki kuoli Helsingissä tammikuussa 1987 vain 39-vuotiaana. Ja se on ikä eikä mikään. Voisi vaan kuvitella, minkälaisia tulkintoja häneltä olisi vinyyleille vielä saatu, jos mies olisi saanut elää vähän pidempään. Näin sitä mentiin sitten vähän niin kuin padding-aiheessa ja otetaan seuraava kappale sähköpostista. Heipä hei, voisitko soittaa sellaisen laulun kuin tuo aika toukokuun, lauloja en muista. Toivottavasti löydät sen. Ei varmaan olla kuultu sitä Levysepässä kirjoittaa Maire. No, tämänkin on joku useampikin artisti itse asiassa levyttänyt, mutta otetaan nyt esille Tapio Rautavaaran tulkinta.

haluaisin kuulla kappaleen Saunaan. Sen laulaa ne suomalaiset pojat. Se levy saa vanhankin mummon jadat lyömään tahtia. Hei no, terveisin Anna-Maija Jungstrusta.

Huomenna saadaan taas sitten jännittää euroviisuja. Tuossa Parabara Basty. Seuraava toive otetaan sähköpostista. Saisikohan Seppä tajuttua kuultavaksi Saijavaruksen Vain yksi päivä? Niin sitä kuunnellessa poissa olisi eilinen, poissa olisi huominen, kirjoittaa Liisa.

Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Marutsella Vieno Kekkosen esittämänä. Täällä on Veikko Spongasta, kiitos, hei.

Levysepälle, toivekappale, olit täysi kuu, Reijo Taipale. Minulla on muutama biisi, jotka saa minut ylös keinutuolista ja röörapospiirona ja antaa vähän kyytiä tälle artroosipolvelle. Sitten on kiva taas istua keinutuoliin ja jatkaa sepän kuuntelemista. Kiitos. Terveisin Ulla-Maija Vendöstä.

Rautalanka Soundeja sieltä löytyi kitarasta, oli Täysi kuu, Reijo Taipale. Sitä ennen sitten kuultiin myös Veikko Spongasta Toive Viene Kekkonen ja Maru Zella. Eteenpäin mennään levysepässä, otetaan seuraava toi sähköpostista. Toivomukseni on kirkan kappale, niin paljon se sattuu. Kun mieheni nukkuu pois, niin hänen sisarensa lähetti tämän levyn minulle. Ja nyt mieheni sisar on myös nukkunut pois, niin haluaisin, että soittaisi tämän kappaleen heidän muistolleen. Kiitos etukäteen, nimimerkillä Kaipaava.

kirka ja niin paljon se sattuu. Sähköpostia. Juurinen löytänyt tiedon, että herrasmieskvartetti Danny, Erkki Liikanen, Pasi Kaunisti ja Eino Grön järjestävät yhdessä syyskiertueen Suomessa. Toivottavasti he esiintyvät myös Tukholmassa jona ajankohtana. Uskoisin, että heidän musiikkinsa sopisi juuri levysyppäohjelman kuuntelijoille nostalgiaa. Äskittäin muistan Danin esiintyneen aikamieskuoron kanssa. Tämä taivas, tämä maa, mieskuoro tuo esitykseen uljasta ryhdikkyyttä. Olisikin hienoa, jos herrasmiesnelikko Danny, Liikanen, Grön ja Kaunisto sovittaisi kappaleen uusiksi syyskauden konserttiinsa. Niinpä, sanoo täällä levyseppä. Mutta kuunnellaanko tänään levyseppässä se alkuperäinen Danny ja aikamiehet? Suuret kiitokset ja hyvää kevättä ja kesän alkua kirjoittelee täällä Reija. Kyllä, saa nähdä saadaanko nauttia tämän joukkueen esityksestä myös täällä Ruotsin puolella, mutta nyt saadaan nauttia ainakin Danny ja aikamies lauluista tässä. Tämä taivas, tämä maa.

0: Hei, Ismael Levysettä. Anneli Forsberg, Norrköpingistä täällä. Voisitko soittaa, jos löydät miljoona ruusua Veera Teleniuksen esittämänä? Me menimme 62 vuotta sitten kihloihin ja siksi olisi hauska kuulla se. Sopii niin meille molemmille. Hyvää vappua ja kesän odotusta sinulle, Ismael Levysettä ja kuuntelijoille, Anneli.
1: Hei, meidän kaikista ihanin mimmi Miriam Andersson täyttää 90 vuotta 18.5. Hän on teräsnainen, kilpailee vielä keilailua ja on aina sydämellinen ja positiivinen elämään. Toivon, että soitatte miljoona ruusua hänelle ja niillä ruusulla toivotamme hänelle pitkää, onnellista ja terveellistä elämän jatkoa, kirjoittaa Solveig ja finska flickonappo Ekerö. Soitetaan Veeran versio tässä ja Ismo Varonen kiittää ja toivottaa oikein mukavaa viikonloppua.

Nyt illataan!

0: Trillinderust.
1: Niin, Timo Jutila, hän on mies, joka on kyllä nyt pistänyt hyvinkin näitä ylämummoja kassiin ja heilutellut kaikennäköisiä maaleja ja myös tuttu ja tunnettu rillaussanasta, että nyt rillataan ja siihen tuossa vähän viitattiin. Finska iltapäivää kuuntelet ja tässä sen verran voi jo sanoa tulevasta lähetyksestä, että tapaamme tuolla kello 16.30 jälkeen, kun kiekko pyörii. Ja sinä, joka et nyt juurikaan välitä jääkiekosta, niin sinulle on luvassa vähän uusintoja siellä. Nimittäin siellä tapaamme Grande Mahoganin, mainion rock-kitaristin, jazz-kitaristin, joka oli Tukholmassa keikalla tässä aikaisemmin Finland Saaki War -systeemien kautta, ja tapamme myös rockbändin Ursus Factory, tämä siis kello 16.30 jälkeen. Mutta nyt puheenvuoro Armille ja Danille.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta. Tähän täytyy vielä sanoa, että puhelinlangat laulaa siis tosiaan 5. päivä kesäkuuta ja siihen voi laittaa postia ja laita ihmeessä postia, sanotaan näin. Vaikka nyt samalla kun kuuntelet tätä lähetystä, niin kirjoita tosiaan meille viestiä. Tuossa niitä jo kerrottiin, mutta pannaan nyt vielä uusiksi tämä homma. Eli jos haluat lähettää sähköpostia, niin osoite on puhelinlangat@sr.se. Jos taas mieluummin käteesi istuu ja paremmin tällainen postikortin kirjoittelu, niin silloin osoite on Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoren tunnus puhelinlangat. Ja tärkeä asia tässä kaikessa on, että kirjoitat sinne myös sen oman puhelinnumerosi niin, että tosiaan saadaan sitten sinut kiinni ja mukaan tuohon lähetykseen. Toivelevy tietysti mukaan ja sitten ne terveiset. Tämä on mahtava perinne ja tosiaan seuraavan kerran siis Yle Radio Suomi ja Sveriges Radio Finska yhdistävät lankansa 5. päivä kesäkuuta. Mennäänpäs eteenpäin musiikin tahdissa tässä Robin Packalén ja 1001 tapaa.

Tämmöinen aika kovakin näin kovan luokan veikkaus, no, kaikki on suhteellista, mutta joka tapauksessa Robin Packalén, joka tuossa kertoi meille 1001 tavasta, tämä on veikkaus tältä studiosta, että hän on parin vuoden sisällä myöskin saamasta paikasta tuonne Euroviisujen laulukilpailuihin, olisi aika looginen jatkumo hänen uralleen. Siellä huomenna tosiaan kisataan Itävallan Viinissä ja siellä meitä edustaa, jos Suomea nyt, Suomen edustamista siis puhutaan, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Tässä Liekin Heidi.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Tämähän on ihan erinomaisesti ajateltu tämä homma, Sveriges Radio Finska, silloin kun sinulle sopii, ja toivottavasti sopii juuri nyt. Perjantaina 15. päivä toukokuuta 2026, ja on muuten näitä teemakalentereita, kun katselee, niin tänään Yhdistyneiden kansakuntien teemakalenterissa lukee, että tämä on kansainvälinen perheiden päivä. Eli jos tässä nyt ajatellaan tämmöistä juhlimisteemaa ja muuta, niin miksei oteta sitten koppia vaikka tuosta. Hyvä, sieltä lähti soimaan jo Jeboja, tekee mieli.

jeboja ja tekee mieli. Kuulkaa, näinhän se oli, että juuri tänä päivänä 2011, kun jääkiekosta puhutaan, niin se oli se kerta, kun Suomi sai kultamitalin toista kertaa. Ensimmäinen jääkiekkokultahan tuli Globenilta, nykyiseltä Avicii Areenalta 1995. Mutta 2011 silloin voitettiin nämä toinen kultamitali, ja nuo kisathan pelattiin silloin Slovakiassa. Suomi pelasi välierissä Venäjää vastaan ja Suomi voitti sen matsin 3-0. Finaalissa vastaan asettui tietystikin Ruotsi ja jälleen kerran. Ja muistatko, kuinka se peli päättyi? No, sehän päättyi Suomelle 6-1. Tuosta 6-1 numerosarjasta, siitähän painettiin sitten paitoja ja siitä tehtiin kuppeja ja en tiedä mitä siitä tehtiin, mutta kyllähän siitä kaikki ilo otettiin irti silloin. Jääkiekko hommia ja laitetaan tähän nyt Teflon Brothers ennen uutisia, Kendo Atom. Sen jälkeen sitten suomenkieliset uutiset.

0: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Droonit eivät loukanneet Suomen ilmatilaa tänä aamuna Uudellamaalla.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
0: Näin sanoo Suomen puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat saivat tiedon, että aseistettuja drooneja saattoi olla matkalla Etelä-Suomeen. Tämän seurauksena alueen asukkaille annettiin varoitus pysyä sisätiloissa. Drooneja ei kuitenkaan havaittu ja vaaratiedote kumottiin tänä aamuna 6:00 Ruotsin aikaa. Vaikka drooneja ei eksynyt Suomeen, Suomessa varauduttiin torjumaan raskaastikin aseistettuja drooneja ja ennakoitiin, että riski oli suuri. 34 Euroopan parlamentin maata ovat yhdessä Australian ja Costa Rican kanssa hyväksyneet Ukrainan erityistuomioistuimen perustamisen. Tuomioistuimen on tarkoitus nostaa syyte Venäjää vastaan sen hyökkäyksen takia, näin uutisoi AFP. Euroopan parlamentin pääsihteerin mukaan pian on aika vaatia Venäjä vastuuseen hyökkäyksestään. Venäjä suljettiin pois Euroopan parlamentista vuonna 2022 sen hyökättyä Ukrainaan. Ja Venäjä ja Ukraina ovat tänään vaihtaneet noin 200 sotavankia, kertovat Moskova ja Kiova. Asiasta raportoi AFP. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan monet vapautetuista ukrainalaisista ovat istuneet venäläisten vankeina vuodesta 2022 saakka. Zelenski kutsuu vangin vaihtoa ensimmäiseksi vaiheeksi suurempaa vaihtoa. Uusia epäilyjä on nostettu öljytankkeri Sea Owl yhtä kohtaan. Aluksen epäillään olevan osa Venäjän varjolaivastoa ja se pysäytettiin merellä Trelleborgin edustalla maaliskuussa. Asiasta raportoi Expressen. Alus vaihtoi äskettäin lippunsa Komorien saarilta Kameruniin saadakseen luvan jatkaa matkaa ja poistua Ruotsista. Tämä osoittautui kuitenkin vääräksi lippuvaihdoksi ja suunnitelmat aluksen lähtemisestä keskeytettiin. Uudet epäilyt koskevat lehdelle annettujen tietojen mukaan väärennetyn asiakirjan käyttöä. Ja Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa keskustella Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vierailusta Kiinaan, Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa. Putin vierailee itse pian Kiinassa ja haluaisi keskustelun tapahtuvan silloin, viestittää Kreml. Matkan tarkasta päivämäärästä kerrotaan pian, kertoo uutistoimisto Reuters. Seuraavan kerran uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.

0: Tyttipö tyhjiin ja Mariska. Finska iltapäivää kuuntelet ja lähetys tulee Tukholmasta Studio 59. Tämä seuraava osio, eli aina tuonne kello 16 mennään, niin kuin asiaan kuuluu, enemmänkin musiikki kallellaan, mutta sen jälkeen kun kello kajahtaa kello 16.02, kun on kuunneltu valmiiksi Eikon uutiset, niin tapaamme kaverin nimeltä Jorma Ollila. Jorma on työskennellyt Ruotsin valtion kiinteistölaitoksella 16 vuotta. Hän jäi nyt eläkkeelle, mutta on tehnyt merkittävää työtä. Mitä sanot siihen, että hän on esimerkiksi soittanut Riddarholmenin kirkonkelloja sekä Mauno Koivistolle että Martti Ahtisaaren muistolle? Molemmathan ovat suomalaisia presidenttejä, niin kuin tiedät. Semmoisia on tuolla kello 16 jälkeen luvassa. Nyt lyödään tiskiin vähän musiikkia. Tässä on Täydet niminen yhtye ja biisin nimi Ei oo.
1: Kun mua katto luulis, että mulla on rahaa. On rauhan mies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
5: Todella suositus käydä kuuntelemassa tuokin dokumentti Sveriges Radio-applikaation kautta. Hän löytyy kaikki ja tietysti meidän kotisivulta.

Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Tuomittuna kulkemaan Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman yhteistyössä tulkitsivat tuon itse asiassa Juha Tapion kirjoittaman kappaleen. Tämäkin levy ja kappale löytyy albumilta Tuomittuna kulkemaan, joka julkaistiin 2013 ja tätä voidaan ihan huoletta pitää tämmöisenä modernina klassikkona. Sieltä löytyy musiikin tekijöiltä esimerkiksi Timo Kiiskisen lauluja, Paula Vesalan tekemää musiikkia, Matti Johannes Koivu, Tuure Kilpeläinen, Ismo Alanko ja Olavi Uusivirta ja siihen suuntaan, eli aikamme kovat laulun tekijät haluaisivat kirjoittaa musiikkia herralla Loirille silloin, kun sille mahdollisuus syntyi. Kuuntelet Finska iltapäivää ja niin, täytyy vielä sanoa, että Loirista aika jätti 20. elokuuta 2022. Hän oli silloin kuollessaan 77-vuotias.

0: Kato tuota aurinkoa.
1: Kehoitti Hannibal, Ville Leinonen ja Gilbert Kuppu Salmi. Kohta uutisia, Steinen vielä taas vähän jääkiekkohommia.
2: Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Graalvi. Katsotaan tämän nuoren taitorin. Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat köntelä, että
3: taivas varjelle, mitä sieltä tulee.

ja toistaiseksi Paduli katsoo, että toi

Pom pom, senhän sanoo järkikin. Oikeastaan aika soppeli homma, jos ajatellaan, että tänään on tämä kansainvälinen familiepäivä, perhepäivä. Nimittäin tässä oli äänessä sisarukset Muska ja George tai George, miten tuo nyt suomalaisittain sanoisi. Levytys oli vuodelta 1974. Sävelys Erik Ringström, sanat Saukki ja sovitus Pentti Lasanen.

0: Sulle kukkatalo ja skene. Niin, Tukholman Riddarholmenilla sijaitseva kirkko, se on noin 700 vuoden ikäinen. Se on Ruotsin kuninkaiden hautakirkko ja samalla kaupungin ainoa säilynyt keskiaikainen luostarikirkko. Helmikuussa käynnistyy kirkon näyttävän spiiri ja siihen liittyvän muuritornin mittava restaurointi. Työ alkaa pienempien tornin kärkien purkamisesta, minkä jälkeen sitten siirrytään itse pääspiiran kunnostukseen. Tuo kokonaisuus on aika vaikuttava, 42 metriä korkea ja noin 125 tonnia painaa tuo spiira ja se koostuu noin 2000 valurautaosasta. Nämä kaikki irrotetaan, korjataan ja nostetaan myöhemmin takaisin paikalleen. Restaurointi on sekä teknisesti haastava että myöskin tällä hetkellä välttämätön ja sen arvioidaan kestävän 3 vuotta ja tänä aikana Tukholman silhuetti tietysti muuttuu, koska yksi sen tunnetuimmista maamerkeistä se poistui hetkeksi horisontista. No, Jorma Ollila on työskennellyt Ruotsin valtion kiinteistölaitoksella 16 vuotta. Hän jäi hiljattain eläkkeelle. Ollin työtehtäviin on kuulunut, tai kuului aiemmin siis esimerkiksi valvoa, että nämä kirkon kellot soivat niiden soidessa niin kuin asiaan kuuluu. Hän soitti työurallaan Riddarholmenin kirkon kelloja sekä presidentti Mauno Koiviston että presidentti Martti Ahtisaaren muistolle. Palataan ajassa taaksepäin tuonne helmikuun loppuun, kun minä tapasin Jorman Riddarholmenin kirkon tapulissa. Ja silloin Tukholma kieltämättä näytti kauneimmat kasvonsa meille ja maisemat olivat kerrassaan, no, häikäisivän kauniit. Lähdetään kuuntelemaan.
1: Jarmo Ollila, me ollaan täällä Riddarholmenin kirkon tapulissa. Ja täällä tapahtuu suuria asioita. Toi spiira tuosta lähtee huoltoon. Ja sä oot täällä kirkossa. Mitä sä oikein täällä teet?
2: Mä oon teknikko, huoltotekniikkossa, että mä niin kuin huoltohommia on sen tyyppistä ollut tässä viimeiset 16 vuotta ollut täällä.
1: No mitä sä täällä oot huoltanut?
2: No se on sanotaan palo, hälytys ja yleensä kaikki sähköt, että katsotaan, että kaikki toimii sillä lailla. Huoltohommat.
1: Miten sä päädyit tähän kirkkoon tuommoisen työhön?
2: No, mä hain näin tuon ilmoituksen fastisverkit ja katsoin vanhoja kiinteistöjä, taloja, kulttuuritaloja, niin se on myös kiinnostavaa yleensä. Ja sitten pääasiassa olen ollut täällä 16 vuotta ollut ja viihtynyt olen oikein. Tämä on oikein kiinnostavia taloja täällä ja varsinkin tämä kirkko on ollut oikein semmoinen erikoinen.
1: Tämä on siinä mielessä erikoinen, että eikö tämä ole periaatteessa Tukholman vanhin rakennusta? Tässä on sellaisia osia, jotka on vanhimpia.
2: Joo, nämä on. Tämä on 1290 rakennettu tai valmistunut.
1: Voidaan sanoa, että se on tämmöisessä pitkässä linjassa. Jo sieltä asti on tätä kiinteistöä hoidettu ja nyt 2026 sä oot tässä ollut ja tehnyt 16 vuotta. Ajatteletko koskaan noin?
2: No en mä sillä lailla niin aivan. Sillä oikein. No silloin tällöin kun tulee ajateltua. No en sen kummemmin.
1: Sä oot tehnyt tässä kanssa, sulla oli mielenkiintoinen päivä eilen. Näitä kirkon kellojahan ei täällä kovin useasti soideta, mutta minkä takia ne soi eilen?
2: Se oli, että se on semmoinen serafiimen soitto, kuninkaan sisko oli semmoinen, ne jotka saa semmoinen serafiimen orderin, niin sinä päivänä kun henkilö on niin toi hautaus, niin tulee se pietasemmin muistotilaisuus ja silloin soittaa vaan tuon 12 yhden välillä. Mutta ei se, kun muuten täällä ei soita kelloja sillä. Tämä on niin kuin museo vähän.
1: Aivan, mutta se on aika mahtava juttu, että juuri sinä olet soittamassa noita kelloja. Oletko soitellut niitä aikaisemmin?
2: No se on, aina kun on ne serafiimme soitanti. Mä oon paikalla silloin vai, että se toimii, ettei tapahdu mitään. Että se täytyy soida tunnin eikä puoli tuntia. Että.
1: Niin, tosiaan näitä kelloja ei soitella ihan kenelle tahansa. Sä oot ollut mukana soittamassa näitä ja valvomassa, kun kellot soi muun muassa Mauno Koiviston kohdalla.
2: On, ja sitten Mauno Koivisto ja sitten presidentti Ahtisaari. Sitten kahdelle presidentille on ollut soittaa.
1: Se on aika upea homma.
2: On, se oli muuten, se on. Itse tilaisuus kanssa sitten, mikä on tässä, mikä se pidetään siinä. Oikein, oikein hyvä homma.
1: Miten niitä kelloja soitetaan?
2: No ei se sen kun mielestä, että se vain painetaan nappi tuolta, niin siellä se on niin kuin automaattinen. Että ei, se ole, ei sitä muuten sen kummemmin itse soitella. Se, että, mutta se vaan, että se toimii sitten, se pitää toimia. Että. Ja huoltaa se kello myös, että aikavälein, että se on niin kuin tärkeää.
1: Mutta nyt taas piirro tosiaan vaihdetaan ja tässä, me ollaan sen takia, mäkin olen täällä ja tässä ollaan kypärät päässä. Miten tarkkaan sä tulet seuraamaan tätä projektia?
2: Kyllä, mä tulen seuraamaan, mutta se, mä jään nyt eläkkeelle nyt parin kuukauden päästä. Tämä tulee jo, tulen käyn kattoon täällä silloin tällöin ja sitten mun kollegoja, että pääsen kattoon. Ja silloin, kun se on valmis silloin, että mielenkiinnolla seuraan tietenkin, tämä on erikoista.
1: No eläkepäivät koittaa, mitä meinaat puuhalle, nyt kun eläkkeelle lähdet?
2: No mä tulen olen täällä, sitten mulla on Lapissa on kesäpaikka siellä, niin Pelkosenniemellä siellä, Rovaniemen lähellä, niin siellä tulee viettää aika paljon aikaa sitten, että kaiken näköistä semmoista.
1: Hei, kiitos tästä juttutuokiosta ja erinomaisia eläkepäiviä.
2: No, kiitos.
0: Serafimeri ritarikunta, ruotsiksi siis Serafimer Orden, on Ruotsin arvostetuin ja korkein ritarikunta. Se perustettiin 1748 kuningas Fredrik ensimmäisen aikana. Sen symbolina toimii valkoinen risti ja sininen nauha ja nykyään se myönnetään pääasiassa vain valtionpäämiehille ja kuninkaalliselle. Perinteisesti ritarikunnan jäsenten hautajaiskellot soitetaan juuri Riddarholmenin kirkossa ja sieltä löytyy myös ritarikunnan vaakunagalleria. Minä täältä studiosta toivotan tietysti Jarmo Ollilalle nyt mukavia eläkepäiviä. Hän on nyt hienosti päässyt eläkkeiden makuun jo tällä kohtaa. Fiiska iltapäivää kuuntelet ja laitetaan nyt sitten tässä muutama biisi ennen kuin lähdetään kuuntelemaan Finska uutisia. Laitetaan Expressoa tulemaan.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Kirjailija Asko Salbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi. Näin sitä voitaisiin käyttää suomen kielen oppimateriaalina ja se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyttäjänä Ruotsissa. Kirjailija Asko Salberg.
1: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
0: Salbergin teos on yksi kolmesta Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tähtäävän selkokielellä hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen lehtori Outi Oja.
2: Asko Salbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
0: Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024. Rahoitus oli 2 miljoonaa kruunua vuodessa. Toimittajana oli Johanna Dixon. Etelä-Suomessa tänään annettu droonivaroitus liittyi Ukrainan laajaan droonihyökkäykseen Venäjälle. Näin uutisoi Yle, jolle puolustusvoimien pääesikunnan viestintä kertoi asiasta. Varoitus perustui ennakkotietoon, jonka mukaan Uudellemaalle saattaa harhautua ukrainalaisia drooneja. Droonit eivät kuitenkaan loukanneet Suomen ilmatilaa. Tankkerialus Yin Hui, jonka rannikkovartiosto pysäytti Trelleborgin edustalla toukokuun alussa, ei saa jatkaa matkaansa, sillä kuljetushallitus on asettanut aluksen käyttökieltoon. Viranomaiset kertovat asiasta TV Fyran uutisille. Aluksen epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Se on myös Iso-Britannian ja Ukrainan pakotelistoilla. Aluksen komentaja, kiinalainen 35-vuotias mies, on otettu kiinni epäiltynä väärennetyn asiakirjan käytöstä. Häntä epäillään myös merikelpoisuusvaatimusten laiminlyönnistä. Ja 34 Euroopan parlamentin maata ovat yhdessä Australian ja Costa Rican kanssa hyväksyneet Ukrainan erityistuomioistuimen perustamisen. Tuomioistuimen on tarkoitus nostaa syyte Venäjää vastaan sen hyökkäyksen takia, uutisoi AFP. Venäjä suljettiin pois Euroopan parlamentista vuonna 2022 sen hyökättyä Ukrainaan. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
3: Finska iltapäivää kuuntelette. Perjantaita mennään ja tämä seuraava reilu puolituntinen pidetäänkin sitten oikeastaan musiikin merkeissä mitä suurimmassa määrin ja haastattelujen. Nimittäin Tukholmassa on tämän kevään aikana pyörinyt hieno konserttisarja Finland Sak i vår. Ja me tapaamme tämän seuraavan puolituntisen aikana kaksi artistia, jotka molemmat kävivät siellä esiintymässä. Grande Mahogany ja bändi nimeltä Ursus Factory, tai Duo oikeastaan, sillä kohtaa. Me kuulemme heidän haastattelut ja kuullaan tietysti heidän musiikkia. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä biisillä. Tämä on tietysti nyt Grande Mahogany ja biisin nimi on Super Rocker. Sen jälkeen sitten haastattelun pariin.
4: You know, put the drum machine on.

0: Tällähän se kitara soi siinä nimittäin Grande Mahogany. Biisi oli Super Rocker ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen, Grande.
1: Moi, kiitos. Kiitos, että saan olla.
0: Niin, tuollaista meininkiä oli ja sä tosiaan konsertoit huomenna täällä Tukholmassa Fashion Clubilla Finland Saaki War -konserttisarja yhtenä artistina. Joko sillä on vauvaa pedaalit, onko sillä patterit vaihdettu niihin ja Stratocasterin duunattu vireeseen?
1: Joo, mä just viime viikolla kävin ostaa patterit. Vaan pedaalit, se on kunnossa. Kaikki Noniin. Muut on kunnossa.
2: Loistavaa.
0: Tämä kuulostaa lupaavalle. Nimittäin tuossa, kun mä oon sun biisiä kuunnellut, itse asiassa mä vähän niin kuin tänne töihin kävellessä, niin kuuntelin näitä hommia svengaa, eli meinasin pudota tuonne kanavaan, kun lähti tää niin hienosti soimaan tää sun homma, niin aika paljon sulla sillä tää vauvapedaalia vedellään. Elikkä niin se on yksi sun tavaramerkeistä, vai mitä?
1: No joo, siitä tuli vähän tällainen tavaramerkki. Pakko myöntää, että mä oon käyttänyt sitä nyt tosi paljon vähemmän, ainakin kun on tehnyt nyt uutta levyä, niin sitä ei tule yhtä runsaasti kuin tuossa ekas levyllä, mutta livenä kuuluu kyllä mun aseisiin.
0: Kun mä tässä nyt mietin just tuossa vähän Niilon kanssakin kuunneltiin ja mietittiin, että millekä sitä kuulostaa, niin tässä tulee nyt vähän niin kuin Jimi Hendrixia ja niin kuin tuolla nyt lukeekin netissä Sly and the Family Stonea. Mutta on mun mielestä siinä vähän Princeekin. Eli tässä on niin kuin tämä sun soundi, niin lähdetkö niin kuin allevilmaamaan ja kirjoittamaan noita väitteitä vai sanotko, että olet aivan hakoteillä?
1: No kyllä mä sanoisin, että tuohon silloin kun mä oon tehnyt noita biisejä, niin mä oon kuluttanut kyllä noita kyseisiä artisteja aika paljon. Ja se niinku kuuluu kans aika hyvin omalla tavalla, mutta mä sanoisin, että mä oon kasvanut ja kehittynyt aika paljon jo siitä. Niin toivottavasti tänne vaan pääsee näyttää vähän niinku uutta. Maailmaa, niin siinä näkyy vähän niin kuin, että asia on mennyt eteenpäin.
2: Joo, että ne rootsit löytyy tavallaan sieltä Hendrixin parista ja ihan myöskin sitten Princen tuotannosta ilmeisesti.
1: Joo, silleen on alitajuisesti tullut aika vahvasti sinne.
2: Joo. Loistavaa.
0: Mutta kun kuuntelee hommaa, niin se on hyvinkin visuaalista toi sun musiikki. Ja nyt kun olen vähän katsellut, että minkälainen kaveri olet, niin aika visuaalista taitaa olla tämä kokonaisuus yleensäkin sun meiningessä. Vai miten kuvailet?
1: Joo, kyllä mä koen, että se on mä itse rakastan niinku taidetta ja visuaalisia niinku esteettisiä asioita vaan ja mä koen, että se on tosi tärkeä mun omassa hommassa ja se on niinku puolet tästä kokonaisuudesta. Et jotkut kuulee mun musiikkia, mut sit kun näkee videoita tai sit näkee vaikka jonkun sometilin tai jotain, niin sit se niinku täyttää sen kokonaiskuvan silleen paljon vahvemmin siitä niin kuin tästä koko mun identiteettiin liittyen.
0: Niin, sitähän haittaa sitä omaa juttua, jos ajatellaan, että sä oot niin kuin suomalais-gaanalainen ja sitten oot kasvanut Manchesterissa, niin tuossa onkin semmoinen plannis, että sieltä voi lähteä niin kaikennäköistä orgaanista soundia hakemaan.
2: Monenlaista.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sehän tuossa myös kuuluu, sulla on myös puhaltimia siellä messissä.
2: Niin, minkälaisella kokoonpanolla huomenna lähdetään liikkeelle?
1: No huomenna meidän kokoonpano on yleensä ollut viishenkinen, eli mä oon soittanut kitaraa ja laulanut ja sitten on ollut saksofonisti ja sitten kosketinsoittaja ja kitaristi, mutta huomenna meillä on yksi toinen tyyppi, joka tuuraa häntä ja soittaa vankkitaraa. Ja sitten

0: tai toi sun vauvaa-kitara näissä, mitä sä oot nyt tehnyt, niin tavallaan pitää semmoista, siinä on vähän nimenomaan tuota Hendrix-maista otetta mun
1: joo,
0: mielestä.
1: Mä en, joo, no, ehkä se voi
0: mikä ei ole huono asia.
1: Niin, jep, jep. Mä oon ite vaan aika, no nyt me vielä soitetaan tosi paljon näitä biisejä, mutta tää levy on silleen aloitettu 2019, ja sitten se pääsi vasta ulos valitettavasti niin kuin 2024, oliko se 2024, joo. Niin siinä ajassa on myös paljon asioita muuttunut, niin mä, tai tavallaan, joo, se, mä en osaa edes niin paljon niin kuin kertoa tosta niin kuin, vaikka miten on niin kuin noit biisejä säveltänyt, kun on silleen tehnyt niin paljon kaikkea uusia erilaisia juttuja. Niin
0: jos sä nyt aloitit
1: vähän irtaantunut näistä.
0: Niin, jos sä aloitit 2019 periaatteessa tekemään näitä systeemejä, nyt on 2026, niin siinä on kyllä ehtinyt tapahtua paljon maailmassa ja ymmärrän, että siinä on myös tapahtunut paljon sulle muusikkona ja instrumentaalistina ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo.
0: Niin mutta huomenna joka tapauksessa nyt tullaan sitten, tulet sitten tänne ja tosiaan Tukholma ei ole sulle mikään niin kuin maailman tutuin paikka.
1: Ei joo, mä oon ollut siellä kerran keikalla. Mä olin tuuraa yhden friendin bändiin jossain nuorisotalossa Sykloopena. Ei varmaan mistä se on siellä Tukholmassa, mutta muutaman vuosi sitten, mutta muutama en ollut siellä.
0: No huomenna korjataan taas tätä asiaa ja sitten tosiaan Fashing-klubilla monenko aikaan nouset niin sanotusti lauteille?
1: Mä en itse asiassa muista. Olisiko ollut joskus 8:00 jo?
0: Jotain siihen suuntaan ja siis Finland Saake Ivor on tämä homma, jos me nyt laitetaan tähän perään vielä sitten, kiitos jo tässä vaiheessa tarinoista, niin sun biisi kiitos. Salford Softie, niin mitä haluat sanoa siitä?
1: No Salford Softie on tällainen vähän uudempi biisi, minkä mä tein viime vuonna, mutta sekin on vähän tällainen exploration in sound, ja se kertoo mun ajasta Manchesterissa.
0: Lähdetään kuuntelemaan ja käydään sitten pyörähtämässä siellä Manchesterissa tavallaan sen myötä. Ja hei, todellakin paljon Grande Mahogany, kiitos tästä haastattelusta ja welcome to Stockholm.
2: Hyvä keikka, vetäkää
1: hyvin. Tack så mycket. Kiitos, toivottavasti nähdään siellä.
2: Näin tehdään.
0: Tämä haastattelu oli siis uusinta maaliskuun 13. päivältä. Ja tuossa myös haastattelijana oli Niilo Turunen. Kuuntelet Finska iltapäivää ja tässä siis Salford Softie ja Grande Mahogany. Sen jälkeen tapaamme Ursus Factoryn.

0: Nyt meillä on linjoilla kaksi herraa, jotka lähtivät matkailemaan sekä Tanskaan että Ruotsiin. Sanotaan, että rock'n'roll-asioilla ihan soittamismielessäkin eikä huvikseen. Hyvää iltapäivää herrat Jussi Pekonen ja Aleksi Ripatti, eli yhtä kuin Ursus Factory.
1: Hyvää iltapäivää. Ja vielä niin kuin pieni korjaus, että kyseessähän on Jussi Pelkonen eikä Jussi Pekonen.
0: Tämä on kuule oikein hyvä, että näistä asioista pitää pystyä puhumaan.
1: Niin, pitää puhua niiden oikeilla nimillä.
0: Aivan. Niin, no joka tapauksessa Jussi ja Aleksi, niin pienien vaikeuksien kautta voittoon, vai miten tässä nyt voisi teidän reissua tulkita? Teillä oli vähän ongelmia sillä auton kanssa, huomasin.
1: Kyllä, mutta saimme Jönköpingiläiseltä autokorjaajalta avuliasta tukea ja kun sitä pyysimme ja hänelle hieman maksoimme, niin saimme tämmöisen putelin tällaista ihmeainetta, jota voisi melkein akvaviittiin verrata. Ja kaadoimme sen tankkiin ja auto on siitä lähtien kulkenut hyvin, mutta lupasi meille 50-50 chance, että pysytään tien päällä. Niin toistaiseksi on mennyt hyvin ja pidetään sormen ristissä. Nyt ollaan täällä Aarhusissa Tanskassa.
0: No noin chanceit, joskus on tämä 50-60, mutta tämä sitten osoittautuu kuitenkin hyväksi akvaviitiksi.
1: Kyllä, toistaiseksi on toiminut niin kuin hyvä akvaviit. Välillähän se toimii riiankin hyvin ja sitten lasku on kallis.
0: Näin se on kyllä tässä elämässä yleensäkin, että vähän me joskus voi tulla sitten lähteä liian hyvin liikkeelle, mutta hyvä, hei. Siis tosiaan Odense keskiviikkona, Aarhus torstaina, Frederiksberg perjantaina, Tukholman Sundbyberg lauantaina ja Viginlainen karaokebaari sitten sunnuntai-iltana. Onko se nyt tommoinen se teidän kalenteri?
1: No sunnuntai ja lauantai meni oikein, mutta korjataan silleen, että nyt keskiviikkona on Aarhus. Ja huomenna Odessa ja perjantaina Kööpenhamina. Mutta sinne Tukholmaan saavutaan just lauantai-iltana.
2: Just näin. Tärkein meni
1: oikein. Enkore-baariin. Sundbyberg.
0: Aivan hienoa. Ja kun puhutaan tosiaan tuosta Aleksis Kiven seitsemästä veljestä, niin siellä mentiin 7 miehen voimin, mutta te otatte haasteen vastaan ihan kahdesta. Onko se kaksi aina kauniimpi?
1: On ehdottomasti, ja siinä niin kuin keikkaliksaa säästyy sillä lailla, että on niin kuin tuottoisampaa ollut heti ihan ensi tahdeista. Ja siinä vaiheessa, kun aloitettiin yhtyen, niin ratkaisevaa valuuttaan olivat nuo olut tölkit. Ja ekalle keikalle, kun mentiin, ja meitä oli 2, ja toisessa bändissä oli 12 jäsentä, se oli sellainen iso palkkan bändi. Niin, ja molemmille bändeille oli palkkana 1 lava kaljaa, niin siinä vaiheessa me ymmärrettiin, että on taloudellisesti niin järkevää, että me on syytä jatkaa näin. Ja hyvin on mennyt. Ja musta tuntuu, että duo-muodossa on paljon semmoista erityistä taiteellistakin voimaa, koska aina kun duo katsoo tai kuuntelee, niin siinä on aina joku tavallaan dialogi menossa, että toi tekee jotain ja toi reagoi siihen. Että se on ihmiselle jotenkin kiinnostavampi ja helpompi oikeastaan seurata, kun sitten jos on enemmän muusikoita, niin se on erilainen tavallaan yhteinen kenttä, mutta kahdesta muusikosta siinä on aina jonkinnäköinen suhde, mitä seurata yleisölle. Ja se on osoittautunut hirveän hyväksi, että ihmisestä tuntuu kiinnostavan meidän onneksemme.
0: Niin, tuosta teidän Tukholman keikan mainoksesta ja muutakin teistä kun lukee, niin sieltä käy selvittää, että tällä tätä kuvalla, että duon hallitsematon energia ja riffit lyövät sinua suoraan kasvoihin, samalla kun aiheiden käsittely herkästi hivelee poskiasi. Myönnättekö vai kiellättekö?
1: Myönnetään ehdottomasti. Että
2: kuka tuommoisen on keksinyt?
1: Omaa tainetta on aina vaikea kuvailla, mutta onneksi on sitten tämmöisiä, jolloin tällainen taiteen kuvailusanasto hallussa ja he keksivät tällaisia kuvailuja, niin niitä mielenkiinnolla kuuntelemme, mutta kaikista oudoin hommahan on, että meistähän kumpikaan ei ole koskaan nähnyt Ursus Factoryn keikkaa, joten uskokaa aikalaistodistajia.
0: Aivan, ja tämä tosiaan tämä teksti, minkä mä kattelin tätä mainosta tuolta Enkoressa, missä tosiaan olette sitten lauantaina, niin siellä kuvallaan teidän hommaa tuohon malliin.
1: Joo, se on just näin, ja se on hyvin kuvailtu.
0: Hienoa, mutta jos tähän väliin lyödään yksi biisi, oletteko siellä, niin pääsee vähän kuuntelijatkin sille liinalle, että mistä tässä oikein on kyse. Sovitteko näin?
1: Kyllä, tehdään näin.

0: Ursus Factory, oletteko siellä? Soi siinä. Mitä haluatte tuosta biisistä sanoa Jussi ja Aleksi?
1: No siinä on semmoinen kappale, jossa yhdistyy semmoinen, mitä mä sanoisin, skandinaavinen action rock poljento sellaiseen vähän niin kuin suorastaan transcendentaalisiin leveleihin, että siinä on tämmöinen niin kuin pitkään kiertueella ollut rock-yhtiön protagonisti päätyy hengellisiin mietiskelyihin rankan kiertueen jälkeen hotellihuoneessa lattialla.
0: Mutta siellä, se onko tämmöinen sikiasento, miten tuttu?
1: No kyllä sekin, mutta meritähtipositio on ehkä vielä tutumpi.
0: Okei. Mutta jos mennään takaisin tähän historiaan, niin hei, te siis tapasitte katusoittaja jameissa. Onko näin?
1: On, se on kyllä juuri näin. Ja Espoon Leppävaaran kirjaston edessä tarkalleen ottaen niin kuin fyysinen tapaamispaikka. Ja siellä soitimme funk-musiikkia ja tutustuimme siellä ja päädyimme tekemään kahdestaan rock-musiikkia. Että long story short, ja nyt olemme jo kansainvälisesti tunnettu suomalainen rock-yhtiö. Tämä tavallaan paluu juurille nyt. Ollaan täällä Tanskassa ja Ruotsissa, koska just tosiaan siitä hyvin äkkiä tapaamisen jälkeen lähdettiin kiertää Eurooppaa katusoittain, niin tämähän on tavallaan ihan samaa, mutta soitetaan vain sisätiloissa.
0: Mutta tuossa niin tulee nyt mieleen tuolla, että jos liikutaan tuollaisella perinteisellä bändillä tosiaan, no vaikka trio tai kvartetti, jossa on useampi kuitenkin kuin kaksi, niin miten paljon vapauttavampaa tämä nyt on heilua sillä lavalla kahdestaan? Se antaa ehkä enemmän vielä tuollaista improvisaatioa. Mahdollisuutta.
1: Kyllä. Ja nimenomaan sitä improvisaatio, ja niin kuin tuossa vähän niin kuin mainitsinkin, niin sitä, että se on aina joku sellainen dynamiikka, jota, ja sitä kaikkea improvisaatio ja muuta yleisikin pystyy seuraamaan. Toi teki nyt noin, toi teki nyt noin. Ja tavallaan kaksikkomuotohan on suurimmalle osalle ihmisistä tavalla tai toisella elämästään niin kuin tuttu, että suurin osa joskus viettää jonkinnäköisessä kaksikossa paljon aikaa, niin mä luulen, että se tulee siitäkin se kiinnostavuus. Mutta joo, paljon improvisaatiovaraa antaa ja meidän keikat onkin tunnettu, että ne saattaa olla vähän niin kuin tämmöisiä arvaamattomia. Mutta sikäli tuoretta, kun nykyään usein live-musiikkikin, jos menee keikalle, niin tulee levyltä, niin me tavallaan oikeasti soitetaan ja se korostuu, että se tapahtuu siinä hetkessä, kun urheilukilpailu konsanaan, että tavallaan se täytyy todistaa liven.
0: No miten sitten voisi kuvitella, että teillä ei sillä nämä tekoälyt ja AIt kovin sillä niin kuin hönä soundeja niin sanotusti?
1: No ei kyllä joo. Et itse asiassa just uusimmalla levyllä sanoisin, että mentiin niin kuin vielä rososempaa ja luomumaisempaa kohti muutenkin. Eikä sen sinänsä, olen niin kuin miettinyt, minkä tämä menee, tämä meininki ja muuta, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä mun ehkä se hauskin kuitenkin, vielä jopa ehkä hauskempi kuin esiintyminenkin, niin on siis se biisien tekeminen ja keksiminen. Niin sitten jos joku toinen keksisi, niin sun puolesti, mitä järkeä tässä nyt sitten olisi?
2: Niin, musta tuntuu, että rockmuusikon ammatti tulee olemaan niin viimeisiä, joita tekoäly vielä, niin mä uskon, että me saadaan jatkaa vielä monta vuotta, jos halutaan.
0: Kuulostaa lohduttavalle ja kuulostaa hyvälle, nimittäin tosiaan sitten tulette tänne päin. Teitä on vähän isompi jengi siellä Encoressa Sundbybergissä nyt sitten lauantaina. Ja tämä tilaisuushan äänitetään, eli se voi kuulla sitten Sveriges Radio Finskassa vähän myöhemmin. Siellä on siis Ursus Factory, Dutch Pub, Cat and the Underdogs. Mitäs tiedätte näistä muista bändeistä?
1: No muista bändeistä ei oikeastaan tiedetä juuri mitään lukuun ottamatta tätä Dutch Pops-yhtiötä, jonka noin 7 vuotta sitten me autoimme heidät Suomeen keikoille ja olivat meidän lämpärinä. Ja silloin sovimme, että jossain vaiheessa niin kuin vuoroin vieraissa ja tämä kansainvälinen diplomatia, kuten tiedetään, saattaa joskus olla hyvin hidasta ja tässä melkein vuosikymmenen kuluttua, niin Dutch Pops on lunastanut lupauksensa ja järjestänyt keikon, mihin me pääsemme vierailemaan ja mutta Dutch Pupsin faneja ollaan oltu siitä lähtien ja molemmilla rakkaana jumppapaitana on ollut Dutch Pupsin Till Benström Sven-paita, joka on T-paidulta niin parhaita.
0: Aivan. Hieno homma. Mites muuten tuttua teille on tämä rockskene ja rockmuusikot ja muskopiirit yleensä tällä Ruotsin puolella? Onko tullut enemmänkin kanssakäymistä sitten kuin heidän kanssaan?
3: No ei valitettavasti ole vielä. Että todella innolla odotamme tutustua näihin. Siellä taitaa olla vielä näiden meidän kolmen lisäksi on nyt Zoo Party niminen bändi. Niin, innolla odotamme ja siis toivottavasti ei jää viimeiseksi kerraksi. Tämä on kuitenkin aika helppo tänne Ruotsiin tulla. Tämä on taaskaan vähän pitempi matka, mutta varsinkin sinne Ruotsiin, niin kun nukkuu hytissä yö yli. Niin, kyllä tästä nyt et saa kavereille antaa meidän yhteystiedot, saa soitella. Keksitään jotain tulevaisuudessa.
2: Joo, kyllä musta on niin kuin hauska luoda vähän suhteita tähän niin kuin, naapurimaan rokkareihin, että tämä on ihan kannattavaa juttua.
0: Muuten toi, siis nimihän tulee traktorimerkistä ja tämä traktorimerkki, sehän tekee taas paluuta. Eli ensi viikolla pidetään Puolassa maatalousmessut ja siellä ilmeisesti esitellään myös Ursus-traktorin tulevaisuuden visiot. Oletteko menossa?
2: No mä en olekaan tästä tietoinen. Jos olisi ollut tietoinen, niin olisi jatkettu Tanskasta suoraan sinne. Toihan on ihan merkittävä. Toivottavasti ei ole valeuutinen, koska toihan on toinen toivon pilkahdus kykkinä aikoina.
3: Tämä on yksi niin kuin parhaista asioista, mitä mä oon ikinä kuullut toimittajan suusta, etenkin suorassa lähetyksessä. Kiitos.
0: Olkaa hyvä. Ja hei, nyt vaan sitten hienoja keikkoja siellä Tanskassa ja turvallista matkaa kaikin puolin. Ja siellähän on olutta ja siellä on kaikkea mukavaa tarjolla varmaan tanskalaisilla. Että te tiedätte kuijot kuitenkin, että mun ei tarvitse opastaa sen kummemmista. Mä voin auttaa teitä enemmän paikallisten kanssa täällä Tukholmassa lauantaina.
2: No niin, hienoa. Nähdään siellä. Tervetuloa.
3: Kyllä.
0: Kiitos. Mukavaa keikka rupeamaan.
2: Kiitos. Kiitos. Tahko, hei.

ulkona on aika pimeätä. Mutta kato tarkkaan. Siellä se on.

Jytäkkään menoa siinä Ursus Factory, yksi bändeistä, joka on vieraillut Tukholmassa tämän kevään aikana ja soittanut keikan täällä Tukma Fashingissa Finland Saaki War -konserttisarjassa ja niin teki myös Grand Mahogany, jonka kuulimme ja tapasimme tuossa aikaisemmin tämän viimeisen puolituntisen aikana iltapäivässä. Ja vielä yksi keikka on jäljellä tuossa konserttisarjassaan, senkin Sveriges Radio Finska taltioi. Modem-yhtye esiintyy Tukholmassa torstaina ja tuo konsertti kuullaan sitten vähän sen jälkeen, mutta sen jo kerron tässä, että torstaina he ovat meikäläisen haasteltavina. Ja meikäläinen on siis Ismo Varonen, joka toivottaa sulle oikein hyvää viikonloppua, kiittää seurasta ja sanoo, että moi moi!

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Etelä-Suomessa tänään annettu droonivaroitus liittyi Ukrainan laajaan droonihyökkäykseen Venäjälle. Näin uutisoi Yle, jolle Suomen puolustusvoimien pääesikunnan viestintä kertoi asiasta. Aiemmin päivällä kerrottiin, että droonit eivät loukanneet Suomen ilmatilaa.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
0: Näin sanoi puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula. Varoitus perustui ennakkotietoon, jonka mukaan Uudellemaalle saattaa harhautua ukrainalaisia drooneja. Näin ei siis kuitenkaan tapahtunut. Ukrainan armeija arvioi, että Venäjä yrittää vetää Valko-Venäjää syvemmälle sotaan. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tänään. Zelenski varoittaa, että venäläiset haluavat käyttää naapurimaata hyökkäyksiin Tjernihivin ja Kiovan alueita vastaan. Ukrainalaisten tietojen mukaan venäläiset yrittävät ylipuhua Valko-Venäjän johtaja Aleksandr Lukashenkon tukemaan Venäjän hyökkäystä. Panaman kanava ei suunnittele rajoituksia laivojen kululle loppuvuonna, vaikka El Niño-ilmiön odotetaan palaavan vuoden toisella puoliskolla ja aiheuttavan mahdollisesti uutta kuivuutta. Panaman kanava ilmoittaa asiasta uutistoimisto Reutersille. Tällä hetkellä Panaman kanavan läpi kulkee noin 40 alusta päivässä. Kysyntä on kasvanut viime kuukausina, erityisesti koska Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan käymä sota vaikuttaa liikenteeseen muilla reiteillä. Kirjailija Asko Salbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi. Näin sitä voitaisiin käyttää suomen kielen oppimateriaalina ja se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyttäjänä Ruotsissa. Kirjailija Asko Salberg.
2: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
0: Salbergin teos on yksi kolmesta Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tähtäävän selkokielellä hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen lehtori Outi Oja.
3: Asko Salbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
0: Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024. Rahoitus oli 2 miljoonaa kruunua vuodessa. Toimittajana oli Johanna Dixon. Tankkerialus Yin Hui, jonka rannikkovartiosto pysäytti Trelleborgin edustalla toukokuun alussa, ei saa jatkaa matkaansa, sillä kuljetushallitus on asettanut aluksen käyttökieltoon. Viranomaiset kertovat asiasta TV Fyran uutisille. Aluksen epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Se on myös Iso-Britannian ja Ukrainan pakotelistoilla. Aluksen komentaja, kiinalainen 35-vuotias mies, on otettu kiinni epäiltynä väärännetyn asiakirjan käytöstä. Häntä epäillään myös merikelpoisuusvaatimusten laiminlyönnistä. Keski-Ruotsin poliisi varoittaa kauppiaita ja suurta yleisöä väärännetyistä 500 kruunun seteleistä. Esimerkiksi Gävlessä, Uppsalassa ja Västeråsissa on löydetty epäiltyjä väärennettyjä seteleitä. Seteleitä on löydetty muun muassa kaupoissa ja yksityishenkilöiden välisissä ostotilanteissa. Käteisellä maksettaessa poliisi kehottaa tarkastamaan setelit erityisen huolellisesti. Ja Euroviisujen finaali järjestetään huomenna lauantaina 9:00 illalla. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät Liekin heitin kappaleen lähtönumerolla 17. Ruotsin edustaja Felicia esittää My System kappaleen lähtösijalla 20. Suomi on viisujen ennakkosuosikki. Muita ennakkosuosikkeja ovat esimerkiksi Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Tässä uutiset tältä päivältä. Seuraavan kerran uutisia taas huomenna 10:00. Ja lisää uutisia voit lukea myös verkkosivuiltamme. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

että kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Jason Siambändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

kun mua kattoo, luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On egotripillä, mut on helppo.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.